0: ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak, tog očevida statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, i smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojom svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevne između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak, to će vidjeti da statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svato i pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah, da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci, Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

6:30, još jedno jutro na Radio Dubrovniku je počelo. Za one ranioce koji su budni kao i mi, želim vam dobro jutro, a vama koji ste možda sinoć lumpovali i negdje bili vanka, jer ipak su ovi još uvijek ljetni dani, želim vam laku noć. S vama se kroz jutro druže Alen Roki koji nabira glazbu, Ivana Bašica za tonskim pultom, glasom Karla Lešević i družimo se sve do 12 sati. Dobro jutro.

na što smo navikli, a vlaga u zraku je 35%, koja je isto malo niža nego posljednjih dana. 1014 hektopaskala je vlaga u zraku, stanje mora 2 i temperatura mora 26.

Ovo je profesor Jakov na Radio Dubrovniku. Nekih 10 minuta dijeli nas od naše jutarnje kronike, zato obavezno ostanite s nama, a nakon toga nastavljamo i s našim programom. Tu smo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
3: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
2: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
4: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
5: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
4: HDZ-ova ministrica Irena Hrst poručila je:
6: molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
4: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
4: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio:
9: dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
4: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
10: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
11: Ne očekujem ja od jednog predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamion ili da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znat, da.
4: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
12: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
4: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža
13: koja je djelovala organizirano, dugotrajno. Ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
4: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin istaknula je:
14: kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
4: Rokova za sanaciju i dalje nema.
2: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3:30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
15: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Dramatično jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
0: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
16: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ma maslin ulja, nećemo imati ništa. A što možemo, mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
3: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša, koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
2: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
17: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
18: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora cijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
2: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
3: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslijepodne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim, koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
19: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
20: Croatia is a front runner in the European Union.
21: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
20: For the security of the European Union.
1: Svijet.
3: Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
1: Jutarnja kronika.
2: U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknog grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
5: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
6: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa. Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Lato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Tragom Olivera.
22: Za neka nova svitanja.
5: Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelje očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancir Festa javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokaciji izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zoster sa svojim reggae ska rokom i bluzom. Na stari se grad vraća Dubioza kolektiv, svirači i domaći Silente, te zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sen, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
6: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
2: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima, najavit će Zlatko Turkalj.
23: O šibenska pismo tiho.
24: Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
7: Sjećam se podjele moga prijatelja Zvonka Špišića koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova zapravo su poezija bili, recimo Ljubav je tvoja kao vino ili Dalmacija u mom oku ostalom koja je neslužbena himna Dalmacije.
24: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vašu čer, Samo moru virujen kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili recimo Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
8: Krsta ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
24: Završna večer festivala Dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta. Na kraju Jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
3: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod MIT Ilanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
10: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Mbambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje, gol za Rakov postigao je Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejau je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan iz loba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio Gredu, a onda 4 minute potom prošao je Meljnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
9: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
11: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
9: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
25: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah na razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0, uzvrt na Rujevici, na rasporedu je idućega tjedna.
9: Komentar trenera Matijaža Keka.
26: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje, šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
9: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u Višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preč.

0: Grčkom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati izbornik Igor Arbutina.
1: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj, prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti onu kaut fazu.
0: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskoga sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i Korskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavežanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište, Kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice, Kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Honavska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Senj 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnje Hrvatskoj. Najsunčanije je uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo krenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smirivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne. U nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
5: Prvi program. Ljeto na 105.

Ušli smo lagano i u drugi sat našeg jutarnjeg druženja. Ono što nam sad slijedi je u 45 za nekih 15 minuta naš gradoplov, a nakon toga i prve vijesti Radio Dubrovnika. Tu smo, ostanite s nama.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 21. kolovoza. 21. kolovoza 1438. godine Senat je izrekao stroge kazne odbjeglim pobunjenicima. 21. kolovoza 1527. godine, kad samorti zahtijevaju od svih, pa i vlastele, da oboljelog od kuge u kući odmah prijave zdravstvenim službenicima. 21. kolovoza 2001. godine, kazalište La Mama iz New Yorka prikazalo je na Lokrumu predstavu Sedmorica protiv tebe. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Pio i Hermogen. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Zbog humske zemlje 1318. došlo je do sukoba između hrvatsko-dalmatinskog i bosanskog bana Mladena II. Šubića Bribirskog i srpskog kralja Uroša II. Milutina. U lipnju 1318. rat se vodio u blizini Dubrovnika, pa je dubrovačka vlada strahovala da se borba ne prenese i na dubrovačko tlo. Istovremeno, Dubrovnik vjeran svojoj tradiciji davanja azila, tijekom toga sukoba primao je u Dubrovnik kraljeve podanike, kao i Branivojeviće, Mladenove protivnike iz Zahumlja, koji su u gradu pod Srđem potražili pribježište.
0: Do bana Mladena doprle su informacije da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće u neprijateljskim postupcima protiv njega. O tome je pisao o dubrovačkoj vladi tražeći od Dubrovčana odštetu. 21. kolovoza 1318. godine Veliko vijeće odlučilo je Mladenu uputiti dva poslanika koji će upoznati bana sa stvarnim stanjem, a ujedno obraniti i dubrovačko pravo azila.
1: Oni su se 20. rujna vratili u Dubrovnik i donijeli novi Mladenov dopis, kojim ban Mladen oslobađa općinu i ljude Dubrovnika od svih šteta i nasilja što su ih počinili Branivojevići i njihovi ljudi Mladenu i njegovoj čeljadi. On dakle ne smatra istinitim glasine da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće. Dalje, ban Mladen priznaje dubrovačko pravo azila, primijenjeno na taj način što su podanici kralja Uroša II. Milutina i podanici banovi našli i nalaze sklonište u Dubrovniku, ali ovi više ne smiju za vrijeme ratovanja napuštati Dubrovnik, a ako bi ga i napustili i ponovno nastupili protiv Mladena, više ne smiju biti primljeni.
0: Zbog pojave mletačkih brodova kod lovišta, Dubrovački senat je u ljeto 1437. godine odlučio naoružati nekoliko galija i naredio mobilizaciju seljaka rijeke Dubrovačke. No, nekoliko se mještana pobunilo, a zduri su bez uspjeha tražili odbjegle. Njihove žene naime nisu htjele prokazati muževe i odati njihovo sklonište. Od 10 krivaca uhvaćeno je tek njih 4, pa je senat 21. kolovoza 1438. godine izrekao stroge kazne. Marko Radičević, nakon vođenja kroz gradske ulice, kažnjen je odsjecanjem desne ruke. Bogdan Magudović vezan je za jezik i pečaćem po tijelu, a Bogdan Budisalić i Marko Raditić šibani su i vezani za kola.
2: Jedna od najpogubnijih epidemija koja je ikada zadesila Dubrovačku republiku, kužna pošast, pogodila je Dubrovnik u prosincu 1626. godine i trajala sve do studenoga 1527. Tijekom protukužnih mjera poduzimanih za vrijeme ove pošasti, prvi su put, barem donekle, izbrisane razlike u primjeni mjera spram vlastele i pripadnika manje privilegiranih slojeva društva. Naime, 21. kolovoza 1527. godine, kad samorti od vlastele i ostalih zahtijevaju da oboljelog u kući odmah prijave zdravstvenim službenicima. Vlastela su ipak bila nešto više zaštićena u takvim prilikama, jer su u slučaju bolesti ili sumnje na bolest bili konfinirani u vlastitoj kući ili im je bilo dopušteno skloniti se u svoje Ljetnikovce ili neke druge kuće izvan grada. Kad samorti bi im tada postavili straže i to na njihov trošak.
0: Nakon 1996. godine, kada se kazalište La Mama iz New Yorka, jedno od najpoznatijih eksperimentalnih kazališta 70. godina u svijetu, predstavilo na Dubrovačkim ljetnim igrama mitom o Edipu, La Mama je gostovala u Dubrovniku i na 5. po redu karanteni, 20. i 21. kolovoza 2001. godine na prostoru Mrtvog mora na Lokrumu s predstavom Sedmorica protiv tebe u režiji osnivačice teatra legendarne Ellen Stewart. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 21. kolovoza 1564. godine u Stonu je umro biskup Petar Gučetić Dragojević, nazivan i ilirskim i dubrovačkim doktorom. 1532. imenovan je inkvizitorom za područje Dubrovačke republike sa zadatkom da spriječi prodor protestantizma. Od 1550. godine generalni je vikar Dominikanske Dubrovačke kongregacije, a već iduće godine izabran je za stonskog biskupa. Na toj je dužnosti ostao do smrti.
0: 21. kolovoza 1621. godine u Dubrovniku je rođen svećenik, vjerski pisac i pjesnik Bernard Đurčević. Oporučno je najveći dio imetka ostavio siromašnima i potrebnima. Njegovim novcem podignut je mramorni oltar svetog Bernarda u obnovljenoj prvostolnoj crkvi, koju je ostavio i 16 vrlo vrijednih umjetničkih slika, među kojima je bilo i Ticijanovih.
2: 21. kolovoza 1943. godine u Dubrovniku je rođen Petar Bezek, trajno nastanjen u Putnikovićima, poginuo nesretnim slučajem 18. kolovoza 1992. godine kao pripadnik službe MIO, motrenja i obavješćivanja.
0: 21. kolovoza 1952. godine umro je francuski romanist i kroatist Jean Dayre, koji je 1930. godine u Firenci otkrio 4 urotnička pisma Marina Držića te ih ustupio Milanu Rešetaru za njegovo izdanje dijela Marina Držića. Objavio je vrijedne rasprave o starijoj hrvatskoj književnosti, kulturnoj povijesti i civilizaciji, a najvažnije su skupljene u knjizi Dubrovačke studije. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Tijekom domovinskog rata na južnom bojištu poginuli su brojni pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 21. kolovoza 1992. godine, poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Robert Tupek. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U Slanome se jučer poslije podne čula pucnjava, te je potom bio zastoj u prometu. No slučaj je zapravo započeo ranije u Mokošici, pojasnila je glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
1: Policija zaprimila dojavu kako je muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Mokošici otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8 i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
0: Dubrovački vatrogasci i dalje su u stanju pripravnosti te dežuraju zbog požara blizu granice na Ivanici. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović ističe da je požar velik i da će zasigurno gorjeti još nekoliko dana. Na terenu su pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci te članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Okrugli stol o mobilnosti mladih s invaliditetom održat će se u 10 sati u maloj dvorani Studentskog centra Dubrovnik. U okviru je ljetne škole MEK Mobilnost, edukacija, komunikacija koju organizira centar Up to Date u partnerstvu s udrugom Poseban prijatelj iz Dubrovnika. Biće govora o važnosti putovanja i mobilnosti mladih s invaliditetom, mogućnostima, preprekama, sadržajima i uslugama, dostupnosti prostora i o načinima prihvatljive komunikacije. 14. sjednica općinskog vijeća općine Župa Dubrovačka održat će se u 20 sati. Na dnevnom redu je ukupno 14 točaka, među kojima su izvješća o radu načelnika i izvršenju proračuna, odluke vezane za upravljanje općinskom imovinom i prometnu infrastrukturu. Pred vijećnicima će se naći prijedlog odluke o groblju Dubac, a jedna od tema odnosi se na projekt Kupari 1. Riječ je o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o rješavanju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i općine Župa Dubrovačka u svrhu realizacije ovog projekta. Na dnevnom redu je i prijedlog kupnje zemljišta potrebnog za sanaciju i rekonstrukciju dijela županijske ceste u Bujićima, čime se stvaraju preduvjeti za realizaciju zahvata na toj dionici. U okviru priprema za festu od folklora, smotru dječjih folklornih skupina u Slanome, svi koji žele mogu naučiti osnovne korake primorskog kola od 20 sati na trgu hrvatskih velikana. Mali Linđo osnovne škole Slano imat će generalnu probu i radionicu poduke osnovnih koraka i figura Linđa. Središnji dio festa održat će se sutra u 20 sati na istome mjestu, a okupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tijekom cijelog ljeta Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u suradnji s udrugom Maritimo Recycling organizirao je niz radionica u prostorima Tupa na temu ekologije i reciklaže plastike. Pretposljednja radionica u kolovozu održat će se u 11 sati, a posljednja za tjedan dana. Sudjelovanje je besplatno uz obvezne prijave. U sklopu manifestacije ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika na Gromači će se od 22 sata održati glazbeni program uz nastup Andreje Šušnjare i Branka Medaka. Ulazak je besplatan. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, puhaće umjereno do pojačano jugo. More je malo do umjereno valovito, prema otvorenom moguće i valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša temperatura zraka od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, čitala Karlo Lešević, pripremio Mislav Čimić.

0: Moja posljednja dva razgovora s ekipom iz Hrvatskog autokluba obilježili su izvanredni četveronožni prometni događaj, a danas se nadam se toga nema. Nikolina Lukić je s nama iz Hrvatskog autokluba. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako nam je stanje u prometu? Nema četveronožnih iznenađenja?
1: Nema ni četveronožnih, nema ni nekakvih izvanrednih iznenađenja općenito. Dakle, nismo dobili dojave o prometnim nesrećama ili nekim većim izvanrednim teškoćama u prometu, kako na širem dubrovačkom području, tako i u ostatku Hrvatske. Tako da možemo reći da u ovim jutarnjim satima vozači ipak voze odgovorno, te se nadamo da će tako i nastaviti kroz cijeli dan, te da će danas proći mirno, bez nekih većih izvanrednih problema. Danas u nastavku dana očekujemo pojačan priljev vozila, uglavnom na cestama u smjeru Zagreba, tako da i na autocestama i na državnim cestama, ali i u smjeru mora. U ovom trenutku je sve dobro, dakle nema nekakvih većih gužvi ili zastoja, niti u smjeru Zagreba, ali niti u smjeru mora, tako da ako planirate putovati na neki dulji put diljem Lijepe naše, ovo je dobar trenutak jer nema nekih većih gužvi ili zastoja. Ima ih samo u onim standardnim zonama, dakle zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima gradovima, pa tako i na prilazima vašem lijepom gradu. Ali kao što sam već spomenula, vozi se uglavnom bez nekih većih problema ili poteškoća. Podsjećamo sve vozače da ako se nađu u nekom zastoju ili gužvi, da obavezno formiraju hitni koridor kako bi vozila interventnih službi mogla neometano prolaziti. Do zastoja bi u nastavku dana moglo dolaziti na autocestama u zonama čvorova, tunela, odmorišta i naplatnih postaja, a na ostalim cestama u zonama radova. Tako da na tim predjelima svakako budite dodatno oprezni. Kada je riječ o graničnim prijelazima, istaknut ćemo prijelaze Aržano, Vinjani Gornji, Metković, Karasovići, Viteljina i Nova Sela, na kojima je povećana gustoća prometa i zabilježena su čekanja. A osim toga, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su pojedine katamaranske i trajektne linije. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
0: Tako im želimo i mi. Nikolina, hvala na ovim informacijama. Vama vozači, zadržite koncentraciju. Bila je ovo Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.

Nakon vijesti i vijesti iz prometa i našeg autokluba, tu smo s nekoliko obavijesti za nas lokalne i domaće. Bez vode od 8.30 do 18 sati, do 11 sati bit će di ulice Bana Josipa Jelačića, i to od ulice Pera Rudenskog do ulice Vinka Sagrestana te Gromačka ulica. A bez struje od 8.30 do podne bit će dio Župe Dubrovačke, i to ulica Zakula Sima Savinovića, parni kućni brojevi od 26 do 32. U slučaju da zatreba, dežurna apoteka je u Grušu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ovaj u vikendu u Slanome se održava jedna zanimljiva festa, i to festa od folklora. To je dječja smotra folklornih skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A možemo reći da će ova festa početi već večeras u 20 sati na Trgu hrvatskih velikana, gdje ćete baš vi imati priliku naučiti osnovne korake primorskog kola, a mali Linđo osnovne škole Slano imat će i generalnu probu kao i poduku ovih osnovnih koraka. Ako se slučajno, a možda i namjerno nađete u Slanome večeras, znate gdje imate biti. Iskoristite priliku i naučite nešto novo. Još malo ćemo o folkloru kasnije, a sad sviramo dalje. Ovo je Ljepota.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi.
3: Toplo ljeto.
4: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

velenoć na putu, kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, Sperkovića

Malo prije smo govorili o folkloru i festi od folklora koja počinje u Slanome, a ono što ne smijemo zaboraviti je da je večeras posljednji veliki nastup Linđa u sklopu ovogodišnjih ljetnih igara. Nastup će biti u 21.30 ispred katedrale, tako da svoj večernji džir možete završiti ili započeti baš tu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Tijekom cijelog ljeta u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik održavaju se razne radionice za djecu i mlade, pa tako i radionice sa udrugom Maritimo Recycling. Jedna takva je danas u 11 sati, a posljednja ovog ljeta održava se sljedeći tjedan, odnosno za točno tjedan dana, također u 11 sati. Ima još nešto mjesta, tako da ako bi htjeli da vaša djeca sudjeluju na ovoj radionici, slobodno ih otiđite prijaviti.

Dubrovački vatrogasci i dalje su u stanju pripravnosti te su dežurali cijelu noć zbog požara blizu granice na Ivanici. Požar je i dalje aktivan, ali ni u jednom trenutku nije prešao hrvatsku granicu. Riječ je o velikom požaru koji će zasigurno gorjeti još nekoliko dana. Na terenu su pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci te članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Sabor je nastavio izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Klubovi zastupnika iznose stajališta, a za pola sata očekuje se i glasovanje. Rasprava koja je počela jučer ujutro završila je jutros oko 3 sata i 20 minuta. Trajala je više od 18 sati. Prema podacima turističke zajednice grada Dubrovnika, u gradu je prošlog tjedna boravilo 26,5 tisuća gostiju, 2% manje nego u ovo doba lani. Najbrojniji gosti bili su Britanci, Amerikanci, Francuzi, Poljaci i Talijani. Od početka godine registrirano je nešto više od 873 tisuća dolazaka i 2,798,5 tisuća noćenja, što je porast od 1% u odnosu na isto razdoblje lani. 14. sjednica općinskog vijeća općine Župa Dubrovačka održat će se u 20 sati. Na dnevnom redu ukupno je 14 točaka, među kojima su izvješća o radu načelnika i izvršenju proračuna, odluke vezane uz upravljanje općinskom imovinom i prometnu infrastrukturu. Pred vijećnicima će se naći i prijedlog odluke o groblju Dubac, a jedna od tema odnosi se na projekt Kupar 1. Riječ je o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o rješavanju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i općine Župa Dubrovačka u svrhu realizacije ovoga projekta. Na dnevnom redu je i prijedlog kupnje zemljišta potrebnog za sanaciju i rekonstrukciju dijela županijske ceste u Banićima, čime se stvaraju preduvjeti za realizaciju zahvata na toj dionici. U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara folklorni ansambl Linđo održat će svoj posebni ovoljetni festivalski nastup u 21 sat i 30 minuta ispred katedrale. Prva reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova Ibsenove žene s mora u režiji Ivana Plazibata i s dramaturškim potpisom Petre Pogorevc u izvedbi festivalskog dramskog ansambla bit će u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda isporta je u 20.15. U okviru priprema za festu od folklora, smotru dječjih folklornih skupina u Slanome, svi koji žele mogu naučiti osnovne korake primorskog kola od 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Mali Linđo osnovne škole Slano imat će generalnu probu i radionicu poduke osnovnih koraka i figura Linđa. Središnji dio feste održat će se sutra u 20 sati na istome mjestu, a okupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Tijekom cijeloga ljeta Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u suradnji s udrugom Maritimo Recycling organizirao je niz radionica u prostorima TUP-a na temu ekologije i reciklaže plastike. Pretposljednja radionica u kolovozu održat će se u 11 sati, a posljednja za tjedan dana. Sudjelovano je besplatno uz obvezne prijave. U sklopu manifestacije ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada na Gromačiću od 22 sata će održati glazbeni program uz nastup Andreje Šušnjare i Branka Medaka. Ulazak je besplatan. Vremenska prognoza, promjenjivo oblačno, puhaće umjereno do pojačano jugo koje će prema večeri oslabjeti. More malo do umjereno valovito. Trenutna temperatura zraka je 29, a mora 26 stupnjeva. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 53%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Kako vrijeme odmiče, malo pomalo bližimo se i kraju i Dubrovačkih ljetnih igara. Ovo su nam neki od posljednjih javljanja naše drage ekipe. Andreja Batinić je s nama, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Sinoć premijera Žena s mora, kako je prošlo i što nas još očekuje tijekom ovog tjedna?
1: Tako je, festivalski dramski ansambl sinoć je doživio festivalsku publiku na otoku Lokrumu. Bila nam je to posljednja dramska premijera 77. igara u režiji višenagrađivanog Ivana Flazibata i s dramaturškim potpisom Petre Pogorevc. Festivalska publika bila je oduševljena, te je cijeli autorski tim i dramski ansambl nagradila ovacijama i dugotrajnim aplauzom, a druženje se nastavilo u Trotamenat u restoranu Poklisu. A već večeras nas očekuje veliki nastup folklornog ansambla Linzo pred katedralom, koji donosi raskoš hrvatske tradicijske baštine. To je ujedno i posljednji nastup Linza na ovogodišnjim igrama. Početak je večeras u 21.30 ispred katedrale, a tko nije ugrabio svoje ulaznice ima još mogućnost to napraviti na našim prodajnim mjestima ili na web sustavu ulaznice.hr. A već sutra je David Krikuli, svjetska pijanistička zvijezda koja stiže u Oatri Kneževa dvora, a također i debitira u Hrvatskoj, odnosno na Dubrovačkim ljetnim igrama. A pred festivalskom publikom će izvesti program u cijelosti posvećen Fridriku Chopinu. Također karata još uvijek ima, stoga požurite po sve karte. I za kraj je velika završnica opera gala, koncert ispred katedrale. Bit će upriličen u veličanstvenom ambijentu 25. kolovoza s početkom u 21.30, a očekuju nas nastupi jednih od najvećih sopranistica današnjice, Priti Ende, te naših mladih uspješnih pjevača međunarodnih karijera, a to su nam sopranistica Darija Augustan i tenor Tomislav Jukić, a sa solistima će festivalsku pozornicu tradicionalno podijeliti simfonijski orkestar HRT-a te svastveni dirigent Sebastian Langlesing.
0: Svašta nam se nešto događa u sljedećim danima i za promjenu ovdje karata još uvijek ima, iako za ovaj dramski dio nažalost skoro pa od početka ljetnih igara nema, ipak za ove glazbene večeri se može još ugrabiti koja karta, tako da ako niste, onda je vrijeme da to napravite.
1: Tako je, Žena s mora rasprodana, sve izvedbe su rasprodane, a za glazbeni dio još uvijek ima karota, tako da možete požuriti po svoje karte. I još jedna obavijest, tko ide večeras ili narednih dana na predstavu na Lokrum, Brod kreće iz Porta u 20.15.
0: Andreja, hvala na ovim informacijama, mi se čujemo, nadam se, barem još jedan put prije kraja ljetnih igara.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Bila je ovo Andreja Batinić iz Dubrovačkih ljetnih igara.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM bez poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: E sad nešto nama mlađima malo zanimljivije, pogotovo u petak večer u sklopu manifestacije ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i naše turističke zajednice na Gromači od 10 ura večeras. Očekuje vas nastup Andreje Šušnjare i Branka Medaka. Naravno, ulazak je besplatan, a u nastavku programa ćemo malo razgovarati i sa jednom umjetnicom i autoricom konceptualne izložbe koncertne live fotografije Straight Rock and Roll. Pridružit će nam se Anastazija Vržina u našem programu za nekih 20 minuta, tako da svakako ostanite s nama.
1: Petak je dan za pravi program za vas.

0: Kao što sam i obećala, nama se pridružila autorica, odnosno jedna od autora izložbe Straight to Rock and Roll broj 2, odnosno drugog izdanja ove izložbe.
1: Dobar vam dan,
0: Vržina, tako je s nama. Možda da krenemo odmah sa pitanjem kako je nastao koncept ove zanimljive izložbe u dualu ili u duetu.
1: Prvo da vam se zahvalim na gostovanju, na pozivu i da pozdravim sve slušatelje Radio Dubrovnika. I evo, jako mi je drago da smo tu, da mogu i Dubrovčani vidjeti ovu stvarno zanimljivu izložbu. Ja se nadam da će svima biti ko će pogledat. Ja sam autor, ali nisam jedini, znači imam koautora koji je nažalost preminuo 2023. Pa je to neke vrste, ovaj dio turneje, reći ću zašto je ovo dio turneje, zapravo neka vrsta i spomen na njega. Željko Jelenski, moj kolega, koncertni fotograf, s kojim sam ja prije, evo negdje, ja mislim da smo se mi upoznali 2009. ovako nešto, i slikali smo dosta koncerata, i to ovih uglavnom stranih koncerata. Mi obično koncertni fotografi obično ulazimo ispod pozornice i onda čekamo da počinje koncert, i često čekamo.
0: I čekamo.
1: I čekamo. I kako si, dobro sam. Popet čekamo, šta imaš od opreme, šta nemaš, šta, jel ti ovo dobro nije. I onda se obično desi da još čekamo, jel? Šta bi ti radio, jesi radio kakvu izložbu, nisam, jesam, i tako dalje. Tako smo Željko i ja jedan put počeli baš o tome da bi mogli raditi zajedno nekakvu izložbu, ali kakvu? Mislim, mi smo iz Zagreba, i naravno je pokojni Željko Jelenski bio iz Zagreba, i mi imamo jako veliku količinu koncertnih izložbi, koncertne fotografije. I to je bilo ono, nećemo koji svi, jel? Ne, moramo nešto drugo. I rekli smo, ništa, idemo napraviti nekakav koncept, nešto što će biti zanimljivo svima. Jedan koncert, jednog izvođača, naš, strani, nebitno. On je bio poznat po crno-bijelim fotografijama i džezu. Naročito je džez volio fotografirati. A ja više kolore sam radila, i ono svjetlo-svijena priča.
0: Igra.
1: Igra, da, igra. I, i ajmo raditi tako da se podijelimo. Znači, ako budemo slikali Shakiru, ti budeš to stavio u crno-bijelu fotografiju, ja ću kolor, i onda ćemo te dvije slike zajedno staviti u jedan okvir. Znači, svaki izložbeni primjerak na izložbi ovdje u knjižnici Dubrovačkoj u gradu je zapravo jedan okvir sa dvije fotografije. To je zapravo taj koncept. Znači, jedan izvođač na istom koncertu, dva različita fotografa, i kako ga oni vide, odnosno izvođač.
0: I baš Shakira je na jednoj od fotografija.
1: Također,
0: koje se,
1: da, je,
0: nalaze.
1: Da, je, Shakira baš na fotografiji.
0: U knjižnicama možete možda izvući još nekoliko izvođača koji su vam ako ostali zapamćeni, koji ste slikali, ili možda slike koje su, ne izvođači, nego slike koje su vama najdraže sa izložbe.
1: Zapravo ih nema. Imali smo, recimo, od naših izvođača imali smo relativno malo, jer se potrefilo tako da ni Jelenski ni ja nismo bili na istom koncertu, ali Massimo nam je bio jako drag. On je uvijek bio genijalan za slikat njega, i njegove slike uvijek smo ono, kako su dobre. Recimo, on je isto tako u knjižnici na izložbi, i evo, pokojni Aki Rakimovski, njega smo uspjeli isto tako uloviti prije nego što je i on preminuo, makar ta slika trenutno nije na postavu, zato što sam ja te neke stare slike koje smo imali 20 komada, ja sam nešto malo promijenila, da bude ovaj broj 2 dio, da, malo interesantniji. Primjerice, imali smo Rammstein, Macy Gray i Nika Cave-a, kojeg zbog nekog razloga, ja se uopće ne sjećam zašto, mi tada nismo u prvom postavu 2011. zašto ih nismo stavili, neke razloge mora biti, ne znam zašto, ali uglavnom, ja sam rekla, ništa, ja te slike još uvijek imam, hajde da ja to onda u drugom postavu sad stavim njih, ta tri izvođača. Recimo, Rammstein je bio interesantna priča, jer je taj koncert bio kad su oni imali performans kao krvi, pa je bio izvođač cijeli preliven kao bojom crvenom, i to je dosta ružno izgledalo. Ja rekao, Željko, ti ovo moraš staviti crno-bijelo, kako god da bilo, inače će to izgledati strahota, veli, pa nećemo je onda staviti. Ali je crno-bijela, pa se ne vidi toliko zanimljivo.
0: Nije Dubrovnik prvi grad, i ovo je, kako smo rekli, drugi postav, i ovo je svojstveno turneja ove izložbe? Gdje ste sve već prije bili i kako ste zadovoljni, kako je izložba prošla?
1: Prvi dio turneje je zapravo bio 2012. Kad smo mi se dogovorili da ćemo raditi turneje, ali bilo je veliki interes, je li konceptualno, pa je onako skoro nešto drugo zanimljivo. Bili smo u Križevcima, bili smo u Varaždinu, bili smo u Karlovcu, u Rijeci, u Zagrebu je bila na par mjesta u to vrijeme i onda smo prekinuli 2013. Željko je nažalost bio jako bolestan, dosta dugo vremena, i zadnja nam je bila 2013. početkom godine isto tako u Zagrebu u jednoj knjižnici u Prečkom, i nakon toga on rekao, gle, ja sam bolestan, sad mi to prekidamo, da dođem k sebi malo ili tako dalje. Mi smo to prekinuli, nažalost to je potrajalo 10 godina, nije preživio, i sad rekao, e sad ćemo ponoviti to, ako ništa drugo idem sama. Lani sam počela sa tim drugim dijelom turneje, otvorili smo u Šibeniku, u Azimutu, bilo je u Novom Vinodolskom u galeriji Turnac, i u Puli u Rock galeriji je bilo lani.
0: I sad u Dubrovačkoj našoj knjižnici.
1: Naravno,
0: može se pogledati tijekom radnog vremena Dubrovačke knjižnice, tako, ali nešto ste mi natuknuli za ovu nedjelju.
1: Ja sam ovdje do ponedjeljka, tako da ću se ja, bit ću tu, kako mi kažemo u Zagrebu, muvat ćemo se. Ja ću se muvat malo isto po galeriji, po knjižnici, pa ko želi da me i sretne i da popriča, da pače, bit ću i večeras tamo, a u nedjelju ćemo iznimno otvoriti kolega koji je radio u knjižnici, mora nešto već preko vremena, pa sam ga zamolila, mogu ja biti dole. Tako da od 10 do 12 ću biti u nedjelju, tako da tko želi, tko može, neka svrati.
0: I zaredno vrijeme za pogledati ovu izložbu. Anastazija, hvala na ovom razgovoru, hvala na gostovanju. Nadam se da ćemo se vidjeti još kojom prilikom, možda nekom drugom konceptualnom.
1: Nadam se, ja isto. Hvala izloženju. Vam na pozivu još jedan put, i svim slušateljima želim ugodan dan.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

nisam joj donosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jednu drugu. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učiti, opusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kleh doli. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje u skuli reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijem suze.

Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je kako je uhićen i pritvoren muškarac osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha. Riječ je o 38-godišnjaku nad kojim je provedeno kriminalističko istraživanje, a kasno sinoć je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je do požara došlo uslijed nezakonitog izvođenja vatrometa, čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida na mjestu događaja. 14. sjednica općinskog vijeća općine Župa Dubrovačka održat će se u 20 sati. Na dnevnom redu je ukupno 14 točaka, među kojima su izvješća o radu načelnika i izvršenju proračuna, odluke vezane uz upravljanje općinskom imovinom i prometu infrastrukturu. Pred vijećnicima će se naći i prijedlog odluke o groblju Dubac, a jedna od tema odnosi se na projekt Kupar 1. Riječ je o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o rješavanju međusobnih odnosa Republike Hrvatske i općine Župa Dubrovačka u svrhu realizacije ovoga projekta. Na dnevnom redu je i prijedlog kupnje zemljišta potrebnog za sanaciju i rekonstrukciju dijela županijske ceste u Bujićima, čime se stvaraju preduvjeti za realizaciju zahvata na toj dionici. Komunalno društvo Župa Dubrovačka provelo je postupak javne nabave za novo električno teretno vozilo namijenjeno obavljanju komunalnih poslova na području općine. Vozilo će se koristiti za prijevoz materijala i opreme, održavanje javnih prostora te druge poslove iz djelokruga komunalnog društva. Prema podacima Turističke zajednice grada Dubrovnika, u gradu je prošloga tjedna boravilo 26.500 gostiju, 2% manje nego u ovo doba lani. Najbrojniji gosti bili su Britanci, Amerikanci, Francuzi, Poljaci, Italijani. Od početka godine registrirano je nešto više od 873.000 dolazaka i 2.798.500 noćenja, što je porast od 1% u odnosu na isto razdoblje lani. U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara folklorni ansambl Ninđo održat će svoj posljednji ovoljetni festivalski nastup u 21 sat i 30 minuta ispred katedrale. Prva reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova Ibsenove žene s mora u režiji Ivana Plazibata i s dramaturškim potpisom Petre Pogorevc bit će u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda isporta je u 20 sati i 15 minuta. U okviru priprema za festu od folklora, smotru dječjih folklornih skupina u Slanome, svi koji žele mogu naučiti osnovne korake primorskog kola od 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Mali Linđo osnovne škole Slano imat će generalnu probu i radionicu poduke osnovnih koraka i figura Linđa. Središnji dio feste održat će se sutra u 20 sati na istome mjestu, a okupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U sklopu manifestacije ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada na Gromači će se u 22 sata održati glazbeni program uz nastup Andreje Šušnjare i Branka Medaka. Ulazak je besplatan. Za kraj o vremenu. Pretežno je vedro, puše slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo. More je malo do umjereno valovito. Do kraja dana bit će slično uz slabljenje vjetra. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 31, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 63%. Bile su ovo podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Bruno Papac, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Neka vam bude dobar dan, i sebi to nekako želim, dragi ljudi. Evo nas u podne i podne, na početku ovoga dijela programa do 18 sati, koji je prožet dobrom, lijepom, raznovrsnom glazbom u izboru naše i vaše Mihaele Soko. Uz glazbu vjerujem da ćemo podijeliti s vama i pokoji koristan podatak, možda pokoji bude i zabavan, a sve će vam to biti pod tonskom palicom Bruna Papca. Moje ime je Sebastian Vukosavić, još vas jednom za početak tek lijepo i od srca pozdravljam. Želim vam dobar dan i ugodu uz baš Radio Dubrovnik. Nastavljamo uz Luisa Fonsija i Despacito.
3: Aj.

nama Shawn Mendes i jedna senjorita pjevali senjorita, ja kažem senjorine, gospođe i gospari, još jednom dobar dan, ovo je vaš i naš Radio Dubrovnik, a Dubrovnik nam broji 32 Celzijeva stupnja u zraku i vjerovali ili ne, zasićenost vlage u zraku od 63%, koja osjetno podiže onaj osjećaj vrućine. Tlak nam je nekih 1013 hektopaskala, puše nam povjetarac s juga, a ako se možete, u prilici ste se utočat, nekako osvježit umor ovoga popodneva, onda to možete uz 27 stupnjeva kolika je temperatura mora. Svima ostalima i dalje ugodna plovidba na valovima vašeg Radio Dubrovnika.

Pjevala nam je Rita Ora Anywhere. Bilo gdje da ste, nadam se da vam godi glazba koju dijelimo s vama ovoga poslije podneva. A evo jedan mali podsjetnik na 13. uru. Točno na uru danas u petak s vama smo u novom izdanju Kvizograda, kviza u kojem možete osvojiti lijepu nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store. Danas je pitanje onako vezano u 77. izdanje Dubrovačkih ljetnih igara za posljednju dubrovačku ovosezonsku dramsku premijeru. Ibsenova drama Žena s mora igra se na jednom bajkovitom otoku. Znate li ime toga otoka? Ako znate, zovite me točno na uru 413-335-41335 na kojem se otoku igra Ibsenova Žena s mora. I nagrada je vaša. Još malo sviramo zajedno, baš onako kako napjeva Massimo Savić, a onda nas Milo vodi u glazbeni pent.

Eni Jurišić i Matija Cvek pjevaju nam onaj jedan lijepi veliki hit prije godinu dvije, Trebaš li me, a trebate li vi nagradu možda neku? Ako da, ljudi moji, zovite nas točno na auru i danas smo s vama u Kvizogradu i danas će neko od vas dobiti lijepu poticajnu nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store-a. Pitanje nas vodi na jedan bajkoviti otok. Dvije su institucije odlučile jedan svoj završni projekt održati upravo na tome otoku. Naše Dubrovačke ljetne igre, svoju posljednju dramsku premijeru, Ibsenovu Ženu s mora, a Dubrovačke knjižnice i rezervat Lokrum svoje posljednje izdanje knjige pod stablima. Evo, možda znate o kojem je lijepom otoku riječ, ako znate, čekam vaš poziv točno na uru, ne prije, 413-335 i 413-355, zazovite nas i osvojite nagradu, čekam.

0: Da, Honeydew je jako blizu i našem radiju, smješten je u prizemlju Atlant centra, nudi vam sve prirodno, medove, namaze, likere i kozmetiku, i ako niste do sada bili, pođite, nama je velika čast i zadovoljstvo što već neko vrijeme se pratimo na našem zajedničkom putu kroz Kvizograd, Honeydew i Radio Dubrovnik, uz lijepe nagrade našim slušateljima. I mislim da smo danas odabrali jedno lijepo poticajno pitanje koje nas vodi na prelijepi bajkoviti otok. O kojem je otoku riječ? Pobliže govori naše pitanje. Naše pitanje kaže da su Dubrovačke ljetne igre ove godine za svoju posljednju dramsku premijeru odabrali upravo taj otok, a premijera je Ibsenova Žena s mora. Zna li naša slušateljica koja nas očekuje na liniji odgovor na moje pitanje? Doznaćemo uskoro, ali ja ću je prvo poželjeti da malo utiša svoj radio i da joj kažem dobar dan.
1: Evo, samo trenutno. Radnja se odvija na otoku Lokru, ali to nije Ibsenovo djelo. Ibsenovo djelo je Nora ili Lutkina kuća.
0: Dobro.
1: Ovo je diranje u klasike.
0: Dobro, ovo je, hoćete reći, pomalo slobodna interpretacija i rađeno prema djelu Henrika Ibsena, a ne... E, jeste bili na predstavi?
1: Nisam, ali sam čula sve o njoj.
0: Jeste čuli dobro ili loše?
1: Čula sam da se određena glumica gola skira na sceni, ali to nema veze. Ali to nije Ibsen.
0: Dobro. Možemo li reći da je predstava napravljena prema Ibsenovom predlošku? Možemo.
1: Napravljena prema Ibsenovom predlošku.
0: Eto, draga gospođa, ali hvala vam.
1: Ali mrzim kad neko dira u klasike. Jer Equinoccio je predstava vrhunska. Gdje redatelj nije dirao u klasike.
0: Nije zadirao, mi hoćete reći, nije mijenjao, nije adaptirao, nije slobodno interpretirao. Da. Dobro, ali gledajte, suvremena umjetnost dopušta i takve intervencije, neko im je skloni, neko im je manje sklon, a evo, ne možemo ispitivati granice i neke nove vidike ako ne pokušamo. Uprava je igara.
1: Pristajem na to, ali onda ne možemo govoriti o Ibsenu.
0: Dobro, amo Henriku. Draga gospođo, ovako, recite vi meni, jeste vi u mogućnosti poći tako, barem s vremena na vrijeme, na kupanje? Jeste li bili ove godine, neovisno o dramskim izvedbama, na Lokrumu?
1: Noga desna mi je u zavojima i ne mogu se maknuti iz sobe. I htjela sam gledati Ženu s mora, ali nisam mogla se pokrenuti iz svoje sobe. I
0: da, evo, ozljeda vas je znači spriječila u takoj, ali znate
1: da,
0: što, evo, ako imalo...
1: Da, rado došla na Lokrum. Ali samo zbog Lokruma, jer je Richard Lavrik srca, kad se nasukao na Lokrum, izgradio katedralu u Dubrovniku.
0: Neđe tamo u 13. stoljeću, 1292. Da. Tamo negdje, da, tako predaje i legenda govore. Drago mi je da volite dubrovačku povijest, drago mi je da njegujete tradiciju, drago mi je da promišljate, da kritizirate, to je pravo svih nas i to nas tjera da budemo bolji. Meni je drago da ste nas vi pozvali, drago mi je da ste naravno identificirali naše prelijepi bajkoviti lukovi. Lokrum. Drago mi je da ste osvojili nagradu. Ja ću vas zamoliti da ostanete kod Bruna na liniji radi podataka i samo ću vam još spomenuti da pri preuzimanju nagrade treba predočiti osobnu iskaznicu i to i to. Vidjet ćete kako Honeydew ima stvarno prelijepe proizvode, volimo ih podržavati, sve na prirodnoj bazi, i medovi,
1: hvala,
0: i namazi. Tako je, tako je. Evo, imate li možda još i neku glazbenu želju, neku pjesmu koju biste voljeli čuti u programu radija?
1: Imam.
0: Recite.
1: Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses, which one? Neka određena.
1: Jer svi se vjenčavaju pa da su svi mrtvi.
0: Ajme, kako se ono zove?
1: Spot je takav.
0: Ajde, potražit ćemo, pa kad se sjetimo u neko doba ćemo lijepo ukomponirati Guns i još, ne znam, neki ZZ Top, recimo, onako, da zarokamo par minuta u programu Radio Dubrovnika.
1: Hvala.
0: Može?
1: Vam,
0: ostanite radi podataka kod našeg Bruna u režiji. Hvala vam lijepa i želim vam što skorije ozdravljenje.
1: Hvala.
0: Do slušanja, živjeli. Draga
1: doviđenja.
0: Doviđenja. Draga čeljadi, evo, drago mi je da smo i danas u Kvizogradu podijelili nagradu našeg Honeydew Concept Store, našeg vrijednog, medenog, slatkog sponzora Kvizograda. S vama smo u Kvizogradu idući tjedan, u srijedu, četvrtak i petak. Do tada non stop odvija se Radio Dubrovnik.
2: Oglasi Radio Dubrovnika.
3: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

0: Đir koji traje.
1: Radio Dubrovnik.
2: A naš džir nastavljamo uz dobru glazbu. Slušateljica koja je osvojila nagradu Anos u Kvizogradu poželjela je čuti onu jednu lijepu pjesmu, čuveni spot u kojem imamo vjenčanje i ostalu radnju Guns N' Rosesa. Riječ je o pjesmi November Rain koju slušamo u nastavku našeg programa, a onda dopustit ćete i našu malenu intervenciju. Još jedna lijepa pjesma, Prince i Purple Rain. Nije ovo baš prizivanje kiše koje neće biti još nekoliko dana zasigurno na dubrovačkom području, ali barem je u pjesmi lijepo čut kad je već nema uživo da nam pada iz sivih oblaka.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Evo, baš kad sam htio reći da ćemo rubrikom Izgubljeno nađeno razdvojiti ovaj sjajni, inače, par Kenny Rogers i Dolly Parton, Brunči je razdvojio i samog Kennya Rogersa od pjesme Gambler. Možda i bolje da ga je zaustavio na vrijeme da ne završi svoju gamblersku partiju. Draga čeljadi, na polovici smo sata, 13 sati i 30 minuta, uobičajeno vrijeme. U našem programu, naravno, za eventualne vaše pozive, ako ste nešto izgubili ili našli, 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Naravno, da nećemo inzistirati, znate već, sve do 18 sati s vama smo, dijelimo eterske minute Radio Dubrovnika, što znači da u bilo kojem trenutku da vam se dogodi da ste nešto izgubili ili ćete pak nešto naći, slobodno nas pozovite na naše brojeve i oglasite o tome kroz program Radio Dubrovnika. A sada idemo u jedan Rose Garden uz Dolly Parton.

All Summer Long pjevao nam je Kid Rock i da, cijelo ljeto nam je u stvari baš vruće i sparno, s vrlo malo oborine, a kako će biti u nastavku to ćemo uvijek doznati od naših meteorologa. Nekakva slika govori još o nekom kontinuitetu dana suncem okupanoga grada. Inače, naša Mihaela i ne tek slučajno nam je pripremila iduću pjesmu, a ja ću samo dodati ljubim te, Anđele moje.

Pjevao nam je Oliver, nije nestalo sunca i nije, temperatura nam je i dalje u gradu preko 30, 31 Celzijev stupanj, umoru je 27, dakle sunca nestalo nije ni vrućine, ali je nestalo vode. Vode je nestalo u Kunićevoj ulici u gradu zbog puknuća vodoopskrbne cijevi, dakle na potezu od Prijekoga do Pelina, djelatnici vodovoda su na terenu, sanacija se, kažu, iz vodovoda očekuje do 18 sati. Evo, nadamo se da će tome doista biti tako. Nastavljamo mi uz Jasnu Zlokić, koja je opjevala jednu skitnicu.

0: Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala, jer njima se kažu ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Čućemo Zvonimira Troskota iz Mosta, Mata Franković iz HDZ-a, Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
1: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
3: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
4: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
0: Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je kako je uhićen i pritvoren muškarac osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha. Riječ je o 38-godišnjaku koji je uz kaznenu prijavu kasno sinoć predan u pritvorsku jedinicu. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je do požara došlo uslijed nezakonitog izvođenja vatrometa, čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida na mjestu događaja. 14. sjednica općinskog vijeća općine Šupa Dubrovačka održat će se u 20 sati. Na dnevnom redu je ukupno 14 točaka, među kojima su izvješća o radu načelnika i izvršenju proračuna, odluke vezane uz upravljanje općinskom imovinom i prometnu infrastrukturu. Pred vijećnicima će se naći i prijedlog odluke o groblju Dubac, a jedna od tema odnosi se na projekt Kupar 1. Riječ je o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o rješavanju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i općine Šupa Dubrovačka u svrhu realizacije ovoga projekta. Na dnevnom redu je i prijedlog kuplje zemljišta potrebnog za sanaciju i rekonstrukciju dijela županijske ceste u Bujićima, čime se stvaraju preduvjeti za realizaciju zahvata na toj dionici. U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara folklorni ansambl Linđo održat će svoj posljednji ovoljetni festivalski nastup u 21 sat i 30 minuta ispred katedrale. Prva reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova Ipsenove žene s mora u režiji Ivana Plazibata i s dramaturškim potpisom Petre Pogorevc u izvedbi festivalskog dramskog ansambla bit će u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda isporta je u 20 sati i 15 minuta. U okviru priprema za festu od folklora, smotru dječjih folklornih skupina u Slanome, svi koji žele mogu naučiti osnovne korake primorskoga kola od 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Mali Linđo osnovne škole Slano imat će generalnu probu i radionicu poduke osnovnih koraka i figura Linđa. Središnji dio feste održat će se sutra u 20 sati na istome mjestu, a okupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U sklopu manifestacije ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada na Gromači će se od 22 sata održati glazbeni program uz nastup Andreje Šušnjare i Branka Medaka. Ulazak je besplatan. Vremenska prognoza. Do kraja dana promjenjivo oblačno, puhaće umjereno do pojačano jugo koje će prema večeri oslabjeti. More malo do umjereno valovito. Pretežno vedro će biti sutra, u noći uglavnom tiho prema otvorenome moru, a prema sredini dana prolazno i drugdje slabo do umjereno jugo. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 31, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 49%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Kad te vidim, pjevala nam je grupa Vigor, uskoro će nam pjevati Michael Jackson, naravno, kroz pjesmu Dirty Diana na valovima Radio Dubrovnika. A jeste li razmišljali, recimo, gdje bi mogli poći večeras? Nekoliko je lijepih događanja, ali onako doista opušteno, ono, mozak na pašu, možete lijepo poći u neko od dubrovačkih ljetnih kina gdje se u 21 sat prikazuju Spider-Man Novo doba. Večeras u ljetnom kinu Jadran u Slavici jedna 100-minutna drama Za tebe, a u ljetnom kinu Lapad opuštajuće ono do kraja Spa Vikend, jedna opuštajuća komedija. Svakako dubrovačka ljetna kina imaju svoj onaj jedan poseban ambijent i atmosferu i odlazak u kino u dubrovačkim ljetnim kinima ljeti stvarno je jedan poseban događaj. Ono što se na valovima Radio Dubrovnika nastavlja, što je kontinuitet, to je dobra glazba. Vraćamo se Michaelu Jacksonu i Dirty Diana.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

cinizmom se znao osvrnuti na svakodnevicu, pa onako, pa se našaliti i sa svojim dragim prijateljima. Tako je on jednog svog kolegu jednom zgodnom sretnuši se na aerodromu rekao: joj, vidi kako zanimljiva situacija, sad sam bio na rimskom aerodromu i tamo Domenico Modugno, kaže, sad sletim u Split, a ovdje ti, kakav pad. Nije slučajno zašto se osvrćem na Arsena Dedića, a evo, mogu bi se i ja sad na svoj način našaliti pa reći između Eurythmicsa i Roxette, ja, kakav pad. U svakom slučaju, Arsen Dedić je velikom inspiracijom, još jednom velikom umjetniku, on je Zoran Predin, znate ga, sjećate ga se iz još Lačnoga Franca, tamo iz 80-ih godina. Svaki njegov nastup i koncert u bilo kojoj varijanti je doista osebujan, poseban, uvijek provuče neku tako zanimljivu priču i ne sumljam uopće, ako se radi o Arsenu Dediću, da će takvih priča biti i na sutrašnjem sjajnom koncertu u Parku Orsula. Ovogodišnji festival donosi ovaj nesvakidašnji koncert sutra, jedan od najposebnijih sigurno koncerata i koncertnih večeri ovogodišnjeg programa festivala. Na Orsuli na večer u večernjem terminu vas očekuje ovaj sjajan koncert Zoran Predin i Damirov Django Group. Naime, tamo još prije jedno 6-7 godina Predin je snimio sjajan album Arsenovih pjesama u jednoj Django, onako jednoj swing jazzy varijanti. Taj album stvarno bio najprodavaniji album uopće, ja mislim, na ovim prostorima u to vrijeme, i Zoran Predin počastio je dubrovačku publiku svojim dolaskom i na bajkovitoj Orsuli sutra će svirati za sve one koji dođu do svojih ulaznica. Draga čeljadi, i za ovaj koncert kao i sve druge u Parku Orsula organiziran je i onaj autobusni prijevoz koji kreće ispod Duba, kupi čeljad i na žičari i lijepo put Orsule na nesvakidašnji koncert bajkovite sate uz Zorana Predina, orkestar i pjesme Arsena Dedića. Doista zavidim svima onima koji će sutra biti na Orsuli i uživati u ovom koncertu. Zato, dragi ljudi, ne propustite ovu priliku, počastite sebe odlaskom na ovaj poseban koncert. Kao mala ilustracija, ipak vratit ćemo se čovjeku s početka priče, Arsenu Dediću, koji će nam zapjevati Pamtim samo sretne dane.

Sad bi onako blago parafrazirao, mislim, apsolutnu legendu maga Arsena Dedića, koji je onako svojim nevjerojatnim

I velika Gabi nas je napustila, baš kao i veliki Arsen, ali žive i dalje u pjesmama, žive u eterima i u sjećanjima ljubitelja glazbe, a posebno u evo sjećanjima i glazbenoj izvedbi Zorana Predina, koji će sutra na Orsuli podijeliti s vama pjesme Arsena Dedića kroz onaj njegov jedan fokus i percepciju nesvakidašnje, to zasigurno. A što nam je se događa u večeri koja je pred nama? Dva su događanja na Dubrovačkim ljetnim igrama za one sretnike koji su došli do svojih ulaznica za Ženu s mora. Večeras na Lokrumu u 21 sat. Njima želimo lijepo gledanje predstave. Ne zaboravite, brod Isporta isplovljava u 20 sati i 15 minuta. A ljubitelji folklora će pak na svoje doći večeras u 21:30 ispred katedrale, gdje će za sve svoj nastup posljednji na ovogodišnjim Dubrovačkim ljetnim igrama imati folklorni ansambl Linđo. Evo, jedna lijepa, sadržajna, bogata festivalska večer u gradu. Mi se na valovima Radio Dubrovnika vraćamo glazbi uz magazin Voljela sam.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Epilog izvanredne saborske sjednice. Vladu se obvezuje da u 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Odbačen predloženi zaključak predsjednika države da odmah počne trajna sanacija odlagališta. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño, vjerojatno najjači u modernoj povijesti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra, prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja.
2: Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Milanović, a trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do pola četiri. Na kraju danas su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Republike i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Građani, a osobito Ličani, procijenit će jesmo li bliže rješenju kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Oporba svakako nije zadovoljna, a opširnije o prihvaćenim i odbijenim zaključcima izvijestit će nas Aleksandra Funes, jer ono što smo spomenuli u uvodu samo su neki od zaključaka. Aleksandra, dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, glasovanjem je završila izvanredna sjednica Sabora koju je, nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, inicirao predsjednik Republike Zoran Milanović. Pa krenimo redom. Predsjednik je od vlade tražio, a Sabor o tome 18 sati raspravljao, hitnu sanaciju gospićkog odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda te redovito izvještavanje javnosti, da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa i izvijesti ih o svemu, da državni inspektorat odmah krene s nadzorom i kontrolom svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. Svi ti njegovi zaključci odbijeni su, jednako kao i slični koje je predložio SDP i Možemo. Također je odbijeni zaključak Marije Selak Raspudić, koja je tražila da se u prvome tjednu redovite jesenske sjednice raspravi, odnosno stavi na dnevni red, dopuna kaznenog zakona kojom bi se propisalo novo kazneno djelo ekocida. Svi su odbijeni s otprilike 78 glasova zastupnika. Podsjetimo, potrebno je bilo 76, a vladajući su si to već ranije osigurali. No, danas nije baš sve odbijeno. Kao što si rekla već u uvodu, prihvaćeni su zaključci vladajući većine. Za njih 11 ruku je digao 81 zastupnik ili zastupnica, dok je 58 bilo protiv. A vladajući svojim zaključcima pozivaju vladu da u roku od 90 dana dostavi cijelo izvješće o napretku sanacije odlagališta u Gospiću, da se cijelo vrijeme osigura kontinuirano praćenje vode, tla i zraka, da vlada pojačano i kontinuirano prati odlagališta otpada i tokove otpada, posebno rizične lokacije, županije, gradovi i općine, da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. Jednako tako, Sabor odlučno osuđuje sve nezakonite s otpadom u Gospiću, podupire najavljene izmjene kaznenog zakona. To su neki od danas prihvaćenih zaključaka vladajućih koje je oporba oštro kritizirala, jer se njima, kažu oporbenjaci, ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Tijekom ova dva dana niti jedna strana nije izašla iz svojih rovova, niti su se približila stajališta vladajućih i oporbe o temi koja je bila na dnevnom redu ove sjednice. Presjek njihovih polemika pripremio je kolega Igor Okičić.
4: Sjednica se danas nastavila u atmosferi političkog prepucavanja. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, riječ je o bioterorizmu, a rasprava u Saboru pokazala je apatiju premijera, nezainteresiranost predsjednika i nepoznavanje materije ministrice zaštite okoliša, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija, koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
4: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
6: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
4: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
8: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
4: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
9: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
10: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
4: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
11: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
12: Sramota baš.
13: Lipo što ovo izvam.
4: Dobacili su iz zastupničkih klupa mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, jer je dobio obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici.
14: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
4: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Potpise je dalo više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
15: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
2: U jednoj pivnici u središtu Gospića nastala je snimka razuzdane zabave ličko-senjskog župana Ernesta Petrija, snimljena uoči izvanredne sjednice sabora o ekološkoj katastrofi. Hoće li u HDZ-u zbog toga tražiti Petrijevu ostavku na tu istne stranačke dužnosti? Na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
16: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
1: Dnevne novosti.
2: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojega sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetoga Vlaha 12. ovoga mjeseca. U tom je požaru izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu. A 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu, nedaleko od Drniša. Prije nekoliko dana sumnja se da su s njom bili muškarac i žena, također iz Kanade, no oni su pobjegli u Bosnu i Hercegovinu gdje jesu navodno obiteljski korijeni 31-godišnje Kanađanke. Srećom, većih posljedica nije bilo jer je brzom reakcijom vatrogasaca i građana ugašena vatra koju je trojac zapalio uz cestu.
12: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže i iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
2: Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog činjenice da tijekom požara na području Omiša županija nije poslala zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava SRUK. Podsjetila je da je jučer za Primošten aktiviran sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, a ta poruka Omišu nije stigla. Marijana Puljak kaže da zato u Primoštenu nisu bile zakrčene ceste, a ljudi nisu bezglavo trčali, nego su iskoristili sustav koji je Hrvatska platila više od 8 milijuna eura.
12: Župan Blaženko Boban odgovorio je zastupnici Marijani Puljak da bi prije nego što počne dijeliti lekcije bilo dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju SRUK-a ne donosi župan, nego o tome odlučuju mjerodavne stručne operativne službe ovisno o situaciji i procjeni na terenu, napisao je župan na Facebooku.
2: Britanski meteorološki ured upozorio je da će El Niño, koji se razvija nad Tihim oceanom, vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti. Prirodni je to fenomen povezan s promjenama klime u tropima, no pokazalo se da El Niño snažno utječe na vremenske okolnosti ne samo na Tihom oceanu, nego i u drugim dijelovima svijeta. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, znanstvenici upozoravaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija godina do sada. Ivanka Zorić.
13: Snažan prirodni klimatski fenomen već je pogodio neke dijelove svijeta, a u Britanskom meteorološkom zavodu kažu da će ovaj put vjerojatno biti rekordno snažan. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. To je vrijeme kad pasati, koji obično pušu od istoka prema zapadu preko Tihog oceana, mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Toplina se oslobađa iz oceana u atmosferu, podižući globalne temperature i mijenjajući obrasce oborina. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kad su temperature površine mora u ključnom području Tihog oceana pola stupnja ili više iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna mjerenja pokazuju da su znatno više od 2 stupnja iznad prosjeka, a najnovije prognoze sugeriraju da bi mogle premašiti 3 Celzijeva stupnja kasnije ove godine, što bi značilo najsnažniji El Niño u modernoj povijesti. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
12: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko 1,5 stupnja, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
13: U godinama El Niño manje su količine oborina u Južnoj Aziji. Sjeverni dijelovi Južne Amerike i Australije suočavaju se sa sušom, a zemlje poput Perua, Ekvadora i Juga Sjedinjenih Država s poplavama. Ti poremećaji utječu na prinose usjeva, pa UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane.
12: Snažna oluja pogodila je dijelove sjeverne Italije. Najgore je bilo u Toskani, gdje je 6000 kućanstava ostalo bez struje, a 6 sela na području Bergama odsječeno je od ostatka svijeta. Vatrogasci su morali prevesti oko 350 ljudi na sigurno, među kojima i 200 gostiju kampa. Vjetrovi brzine do 110 km na sat rušili su drveće, ali nitko nije ozlijeđen.
2: Snažna oluja jučer je zahvatila Sloveniju i Austriju. Jedan je muškarac poginuo u udaru groma blizu Celja. Grom je udario u dvije osobe koje su stajale ispod stabla, pri čemu je nesretni 46-godišnjak poginuo na mjestu, dok je drugi muškarac s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu. U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, a službe su imale desetke intervencija.
12: 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskoga raslinja. Okolnosti tragičnoga događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući i nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom.
2: 5 osoba smatra se nestalima nakon što je požar uništio zgradu na istoku Švicarske. 14 osoba uspjelo je pobjeći iz zapaljene zgrade. 8 spašenih je ozlijeđeno, od kojih 2 teško. Svi katovi su potpuno uništeni, uključujući prizemlje gdje je bio restoran.
12: Japan je pogubio 58-godišnjega muškarca osuđenoga na smrt zbog podmetanja požara u igraonici s automatima u Osaki 2009. godine. Tada je poginulo 5 ljudi. To je prvo pogubljenje otkako je Sane Takaichi prošle godine preuzela dužnost japanske premijerke. Japan je jedna od rijetkih industrializiranih zemalja koje i dalje primjenjuju smrtnu kaznu, iako se smaknuća provode rijetko.
2: Za kraj, u Varaždinu počinje Špancirfest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300.000 posjetitelja. Dok traje 28. Špancirfest, javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je već 3. godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na 4 lokacijama izvan grada, a ponuda je vrlo bogata, više od 600 raznolikih programa. Direktorica turističke zajednice Varaždina Jelena Tot.
17: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
2: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
18: Dobar dan. Sinoć su u prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili kod Mitilanda 2-0, a Hajduk je ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su sljedećeg četvrtka, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
19: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama, da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
20: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
18: Već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. 4. kolo HNL-a otvaraju Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Natjecanja počinju u 18 sati, a prethodit će im ceremonija otvaranja. Otvara se danas i Europsko prvenstvo odbojkašica. Naše su u švedskom Göteborgu u skupini s domaćinom, te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom će igrati od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
21: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti onu kaut fazu.
18: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskoga sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
22: Na jugu je prevladavalo sunčano i vruće uz jugo. Na istoku je bilo duljih sunčanih razdoblja, u ostatku zemlje uz promjenjivo na oblaku bar kraćih. Nakon sinoćnih pljuskova s grmljavinom, novi su se pojavili, osobito od sredine dana, naročito izraženi na sjevernom Jadranu. Tamo je na automatskoj postaji na Rabu pala 91 litra kiše. Puhao je glavnom umjeren jugozapadni vjetar, a jugo je mjestimice bilo i jako na otocima. Unatoč nastavku sparine, temperatura je popodne niža nego jučerašnja, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, a mjestimice uz pljuskove poslije podne svega oko 25. U nastavku dana promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali sve češćom mjestimičnom kišom. Lokalno su mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. Izraženiji pljuskova može biti u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije uglavnom suho ostaće na krajnjem istoku i jugu, gotovo do kraja dana. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, u višim predjelima je jak, uz nestabilnosti pojačan, na Jadranu umjereno jako jugo i južni, a poslije podne će naglo okretati na jugozapadnjak i zapadnjak, moguće i solujnim udarima, osobito na sjevernom Jadranu. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti ili na širem riječkom području, a poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 17 do 21, na moru od 20 do 25, na jugu i više. Najviša dnevna bit će osjetno niža od današnje na kopnu od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom i mogućnosti za malo kiše. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju prije podne jaka bura. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, a dani postupno topliji, nekima u idućem tjednu opet i vrući.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Epilog izvanredne saborske sjednice. Vladu se obvezuje da u 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Odbačen predloženi zaključak predsjednika države da odmah počne trajna sanacija odlagališta. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño, vjerojatno najjači u modernoj povijesti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra, prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Ivana Čutura i Sanja Cota.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: without me, 'cause I...
1: U dnevniku Radio Dubrovnika danas.
2: Planuje novi požar na teritoriju Republike Srpske iznad Konavoskih brda. Nije prešao hrvatsku granicu, a dubrovački vatrogasci su u pripravnosti. I dalje gori blizu granice na Ivanici, no s hrvatske strane trenutno nema bojazni. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je kako je uhićen i pritvoren muškarac osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha. Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici. U dnevniku i o turističkoj sezoni te o poslovanju Dubrovačkih zidina. Poslušajte osvrt na sinoćnju, treću i posljednju dramsku premijeru na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama uz najavu večerašnjih događanja. Vrijeme sutra, kažu meteorolozi, slično današnjem. Naravno, svemu više poslušajte od 16 sati u dnevniku Radio Dubrovnika. I još jedna moja mala intervencija, Brunči, kako ja obožavam onu pjesmu Luja Prime, I ain't got nobody. Amo se vratiti i poslušaj zajedno još jednom.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mislav Činić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo pregleda najvažnijih vijesti.
0: Planuje novi požar na teritoriju Republike Srpske iznad Konavoskih brda. Nije prešao hrvatsku granicu, a dubrovački vatrogasci su u pripravnosti. I dalje gori blizu granice na Ivanici, no s hrvatske strane trenutno nema bojazni. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je kako je uhićen i pritvoren muškarac osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha. Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, u Dnevniku i o turističkoj sezoni te o poslovanju dubrovačkih zidina. Poslušajte osvrt na sinoćnju 3. i posljednju dramsku premijeru na 77. dubrovačkim ljetnim igrama uz najavu večerašnjih događanja. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je kako je uhićen i pritvoren muškarac osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha.
0: Riječ je o 38-godišnjaku koji je uz kaznenu prijavu kasno sinoć predan u pritvorsku jedinicu. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je do požara došlo uslijed nezakonitog izvođenja vatrometa čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida na mjestu događaja.
1: Planuje novi požar na teritoriju Republike Srpske iznad Konavoskih brda. Nije prešao hrvatsku granicu, a dubrovački vatrogasci su u pripravnosti. I dalje gori blizu granice na Ivanici, no s hrvatske strane trenutno nema bojazni. Riječ je o velikom požaru koji će zasigurno gorjeti još nekoliko dana. Ondje su na terenu pripadnici javne vatrogasne postrojbe dubrovački vatrogasci na dijelu prema zapadu, a članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka u nastavku dana bi trebali biti povučeni. Pritom je vlada odlučila pomoći u sanaciji posljedica velikoga požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunskih zaliha, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Premijer Andrej Plenković pa do gradonačelnik Omiša Ivan Pinčević.
2: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
3: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora cijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
1: Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonitom odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer njima se kažu ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Čućemo Zvonimira Troskota iz Mosta, Mata Frankovića iz HDZ-a, Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
4: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
5: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
6: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, zna tko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
7: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Kako protječe špica turističke sezone u Dubrovniku, koja su glavna tržišta, te što očekivati do kraja godine, Vicko Dragojević razgovarao je s direktorom turističke zajednice grada Dubrovnika Mirom Draškovićem.
8: Bilo je malo nesigurnosti političkih u svijetu, ali evo, očito se to prebrodilo, ljudi hoće na odmor i hoće putovati i Dubrovnik je to osjetio.
9: Englezi prije svega, ali i Sjedinjene Američke Države. U odnosu na druge dijelove Hrvatske, nedavno sam bio u Istri, pa jako kukaju na goste koji njima tamo dolaze, nama zapravo se stvari su se dobro posložile.
8: Pa mi imamo drukčija tržišta, tako da je naša priča potpuno drukčija. Mi, osim toga što imamo drukčija tržišta, naša sezona duže traje. Mi zaista negdje od početka 4. do kraja 10. mjeseca možemo govoriti o jednoj konstantnoj sezoni. Naravno, postoje male razlike u popunjenosti, ali sve je to prema ostatku Hrvatske ipak na jednom drugom nivou.
9: Očekivanja od drugog dijela godine?
8: Pa evo, sve najave koje imamo, dakle od hotela, govore da će biti posezona odlična. To je doba inače kad tradicionalno dolazi puno grupa, puno incentiva, puno konferencija i kongresa. Tako da smo optimistični i mislimo da će do kraja ovoga glavnog dijela, odnosno ljetnog dijela sezone, sve proteći u najboljem redu.
1: Dubrovačke zidine i ove godine bilježe dobru posjećenost, govori predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
10: Dobro, to stvarno ove sve mjesece koje pratimo ističemo. Evo, u 7. mjesecu smo imali ukupno 142.000 posjete na zidinama i to je otprilike nekih 3% bolje nego u istom mjesecu prošle godine, a za prvih 7 mjeseci se ukupno evo, 500.000 posjetitelja, što nam daje za pravo da stvarno možemo reći da je godina dobra, da je mrvicu bolja i da ako se ovaj trend nastavi, možda stvarno možemo do kraja godine očekivati milijuntnog posjetitelja. Mislim, u Hrvatskoj smo po posjećenosti drugi, ali teško pređivati nas i nacionalni park Plitvička jezera koji prima cijele autobuse grupe, ali definitivno zidine su broj jedan za posjet gradu Dubrovniku, cijelom našem ovom biseru Mediterana. Praktički mislim da nema gosta koji je došao u Dubrovnik, bilo na jedan dan ili duže, a da nije da se nije popeo i bišao ta 2 km zidina.
1: Iz općine Župa Dubrovačka iznova su upozorili građane i posjetitelje plaže Kupari da se prilikom prolaska kroz područje turističkog kompleksa obavezno koriste isključivo označenim pješačkim koridorom te da ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta. Voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti Katarina Barović.
11: U dogovoru općine Župa Dubrovačka i investitora obnove turističkog kompleksa Kupari svojedobno je uspostavljen pješački koridor kako bi se unatoč izvođenju građevinskih radova građanima i posjetiteljima omogućio pristup plaži Kupari. Nažalost, prema informacijama zaštitarske službe zgradilišta, posljednjih dana učestalo se oštećuju i pomiču zaštitne ograde i ulazi se izvan označenog pješačkog koridora i unutar samog prostora aktivnog gradilišta, čima se zapravo ugrožava sigurnost građana, ali isto tako i otežava se izvođenje radova. Stoga još jedanput pozivamo sve korisnike da poštuju postavljanje ograde, upozorenja i upute zaštitarske službe, te da se prema plaži i sa plaže kreću isključivo za to predviđenim pješačkim koridorom. Posebno se naglasilo kako će se, ukoliko se nastavi nepoštivanjem sigurnosnih pravila i ulaska u prostor gradilišta, investitor, nažalost, biti primoran razmotriti zatvaranje pješačkog koridora radi zaštite sigurnosti građana i nesmetanog izvođenja radova, a koridor je otvoren svakog dana od 7 do 21 sat, dok je zapravo u onom vremenu od 21 do 7 ujutro zatvoren. Svakako vrijedno je naglasiti da zapravo zajedničkim poštivanjem uspostavljenih pravila možemo osigurati pristup plaži, Kupare i da tako i ostane i da prvenstveno bude otvoren i siguran za sve posjetitelje.
1: 14. sjednica općinskog vijeća Župe Dubrovačke održat će se u 20 sati.
0: Na dnevnom redu je ukupno 14 točaka, među kojima su izvješće o radu načelnika i izvršenju proračuna, odluke vezane uz upravljanje općinskom imovinom i prometnom infrastrukturom. Pred vijećnicima će se naći i prijedlog odluke o groblju Dubac, a jedna od tema odnosi se na projekt Kupar 1. Riječ je o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o rješavanju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske Hrvatske i općine Župa Dubrovačka u svrhu realizacije ovoga projekta. Na dnevnom redu je i prijedlog kupnje zemljišta potrebnog za sanaciju i rekonstrukciju dijela županijske ceste u Bujićima, čime se stvaraju preduvjeti za realizaciju zahvata na toj dionici.
1: Radovi na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Mokošica odvijaju se prema planu, izvijestili su iz grada Dubrovnika, a završetak projekta očekuje se do kraja godine. Cjelokupna investicija vrijedna je gotovo 10 milijuna i 100 tisuća eura, te se u cijelosti financira bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske.
0: Završeni su radovi na rekonstrukciji te instalacijama strojarske i elektroopreme. Postavljena je vanjska stolarija, a u tijeku su radovi na fasadi i uređenju parkirališta uz sportsku dvoranu. U unutrašnjosti škole izvode se završni građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi. Postavljaju se podovi, keramika i kamen, ugrađuju protupožarna vrata i sanitarna oprema, te završavaju elektro- i strojarske instalacije. Po okončanju javne nabave slijedi opremanje škole. Osnovna škola Mokošice ima će ukupno 34 učionice, od čega 18 novih, uz kabinete, knjižnicu, polivalentni prostor, zbornicu i vanjsko igralište na krovu zgrade, čime će se osigurati uvjeti za nastavu u jednoj smjeni.
12: Iz Metkovića Pero Jakić. Zamjenik gradonačelnika Metkovića Hrvoje Bebić primio je lađare crnoga puta nakon pobjede na 29. maratonu lađa, odnosno podjele prvoga mjesta s udrugom lađara Gusar i Komin. Razgovarali su o maratonu lađa i velikim uspjesima lađara crnoga puta, koji su tijekom ljeta osvojili čak 4 kup natjecanja, a potom i street kneza Domagoja 8. kolovoza. Svoj veliki uspjeh lađari crnoga puta proslavit će na noći prvaka 4. rujna u Metkovskoj luci. Već se zna da će nastupiti Klapa Šupit, Mladen Grdović, Giuliano i kao gost Mate Bulić.
1: Sinoć je na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama premijerno izvedena predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji Ivana Plazibata i izvedbi festivalskog dramskog ansambla. Osvrt govori Petra Jelača.
13: Posljednja ovoljetna premijera, Ibsenova kasna intimističko-simbolistička drama Žena s mora u režiji Ivana Plazibata, jako je dobro ambijentirana u prostor otoka Lokruma, na livadu pored mrtvog mora s pogledom na grad i otvorenu pučinu. Ambijent prati radnju zbivanja, pa se, što nije čest slučaj, može govoriti o ambijentalnom kazalištu, ne samo o kazalištu na otvorenome. Ibsenova drama, adaptirana je u suvremenost, ne događa se na norveškom fjordu, nego na otoku, u ambijentu malog grada, ljetovališta, negdje u Norveškoj. Autori adaptacije, redatelj Ivan Plazibat i dramaturginja Petra Pogorevc, radnju su zadržali u ibsenovskim okvirima, adaptirali su je vremenski, jezično i stilski, kako bi mogla funkcionirati u današnjem vremenu. Tematski su se fokusirali na obiteljske odnose, na obitelj doktora Vangela i njegove dvije kćeri iz prvog braka, svijet koji supostoji s intenzivnim unutarnjim svijetom Vangelove druge žene Elide. Pretapanja i trenja ta dva svijeta okosnica su zbivanja drame, kako kod Ibsena, tako i u suvremenoj adaptaciji. Nosivo lice predstave svakako je Žena s mora, Elida Vangel, u interpretaciji Nine Violić. Ona u sebi nosi svoj vlastiti svijet iskona, povezan s morem, pun nezaustavljivo jakih arhetipskih silnica. Kada se pokuša uklopiti u zadane okvire braka i obitelji, dolazi do neurotskih smetnji. Ne pomažu tome ni sva voljna nastojanja, ni muževljeve tablete. Satkana od vode, ona mora živjeti iskonski slobodno i zato na kraju ne bira ni supruga, ni misterioznog stranca iz svoje prošlosti koji je neodoljivo privlači. Sve ove slojeve, od početne neurotske napetosti i potisnutih napadaja panike, do skidanja okova kroz maestralnu scenu plesnog sola, Nina Violić zavidno dobro nijansira, kreiravši ulogu žene koja je bezvremena u svojoj čežnji za iskonskom slobodom, kako u Ibsenovo doba, kada je taj simbolizam bio aktualan, tako i u suvremenosti kada poprima drugačije, ali svejedno vrlo opipljive konotacije. Svijet obitelji doktora Vangela čine također izvrsni glumci. Na njih je fokusirana radnja koja supostoji s Elidinom pričom. U prvom redu treba izdvojiti Nikolinu Prkačin kao stariju Vangelovog čibolet, zatim Rakana Rušajdata kao obiteljskog prijatelja Arnholma, Franju Dijaka u ulozi doktora Vangela, Teu Harčević kao Hilde, Adriana Pezdirca u ulozi Hansa, te Juru Henningmana kao Stranca. Za ambijentalni ugođaj nezaobilazno je spomenuti dizajn svjetla Vesne Kolarec kao i glazbu Hrvoja Nikšića. Ovim su naslovom igre dobile kvalitetnu predstavu, punu izvrsnih glumačkih kreacija, te nadoknadile propuste prošlogodišnjeg Galeba na Lokrumu. Predstava adekvatno koristi ambijent i daje mogućnost odličnim glumcima, u prvome redu Nini Violić, da dođu do svog punog izražaja.
1: Večeras je na igrama prva reprizna izvedba Žene s mora u 21 na Lokrumu, polazak broda Isporta je u 20.15. A folklorni ansambl Linđo održat će svoj posljednji ovoljetni festivalski nastup u 21.30 ispred katedrale.
0: A u okviru priprema za festu od folklora, smotru dječjih folklornih skupina u Slanome, svi koji žele mogu naučiti osnovne korake primorskoga kola od 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Mali Linđo, osnovne škole Slano, imat će generalnu probu i radionicu poduke osnovnih koraka i figura Linđa. Središnji dio feste održat će se sutra u 20 sati na istome mjestu, a okupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, u noći uglavnom tiho, prema otvorenome moru, a prema sredini dana prolazno i drugdje, slabo do umjereno jugo. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka 22 do 26, a najviša dnevna od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Hvala vam što ste slušali Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, speaker Sebastian Vukosević, Dnevnik je uredio i vodio Mislav Čimić.

tako. Rade na izi. Sa gradove trebaju debeli živci.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto dvije... Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Samo je jedan pravi
9: hrvatski radio.
8: Radio Dubrovnik.

Mi šaljemo pozdrave i Lapadu i Gružu i Montovjerni i Pločama i Gradu, svima koji plovite s nama na frekvencijama Radio Dubrovnika. A ako ste u mogućnosti ovoga poslijepodneva poći na kupanje, pa ugodno vam kupanje, temperatura mora u gradu vam je 27,5 stupnjeva ili ti ga 28 i više nego toplo more, u zraku pak 32,3 stupnja. Kao da smo u srcu ljeta, ali jesmo na neki način još uvijek i u srcu dubrovačke turističke sezone. Draga čeljadi, dobar dan, ugodne vam minute uz Radio Dubrovnik, bilo da ste negdje po sredini ili na kantunu, kako god, eto.

Ej, baš justo onako neđe na kantunu dvora, na kantunu pred dvorom i Poljane Marina Držića, lijepo pred našom katedralom, večeras će vam, draga čeljadi, folklorni ansambl Linđo održati svoj posljednji ovoljetni festivalski nastup na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Dođite večeras ispred katedrale, početak nastupa Fa Linđo je u 21 sat i 30 minuta.

0: Naglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Da, u gradu kako danas, tako i sutra očekuju nas onako prave kulturne poslastice. Prva je svakako Žena s mora, koja se prikazuje i večeras i sutra u 21 sat na Lokrumu, a druga nas očekuje sutra također jedna senzacija u sklopu 77. Dubrovačkih

gdje će se festivalskoj publici predstaviti u cijelosti posvećenim koncertom i programom Frederiku Chopinu, sjajni mladi pijanist, sutra u 21.30 u Dvoru. A već sad na valovima Radio Dubrovnika Jason Derulo kaže: mama sita!

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

planuje novi požar na teritoriju Republike Srpske iznad Konavolskih brda. Nije prešao hrvatsku granicu, a dubrovački vatrogasci su u pripravnosti. I dalje gori blizu granice na Ivanici, no s hrvatske strane trenutno nema bojazni. Riječ je o velikom požaru koji će zasigurno gorjeti još nekoliko dana. Ondje su na terenu pripadnici javne vatrogasne postrojbe dubrovački vatrogasci na dijelu prema zapadu, a s istoka će se povući članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je kako je uhićen i pritvoren muškarac osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha. Riječ je o 38-godišnjaku koji je uz kaznenu prijavu kasno sinoć predan u pritvorsku jedinicu. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je do požara došlo uslijed nezakonitog izvođenja vatrometa, čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida na mjestu događaja. 14. sjednica općinskog vijeća općine Župa Dubrovačka održat će se u 20 sati. Na dnevnom redu je ukupno 14 točaka, među kojima su izvješća o radu načelnika i izvršenju proračuna, odluke vezane uz upravljanje općinskom imovinom i prometnom infrastrukturom. Pred vijećnicima će se naći i prijedlog odluke o groblju Dubac, a jedna od tema odnosi se na projekt Kupar 1. Riječ je o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o rješavanju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i općine Župa Dubrovačka u svrhu realizacije ovoga projekta. Na dnevnom redu je i prijedlog kupnje zemljišta potrebnog za sanaciju i rekonstrukciju dijela županijske ceste u Bujićima, čime se stvaraju preduvjeti za realizaciju zahvata na toj dionici. U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara folklorni ansambl Linđo održat će svoj posljednji ovoljetni festivalski nastup u 21.30 ispred katedrale. Prva reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova Ibsenove žene s mora bit će u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda Isporta je u 20 sati i 15 minuta. U okviru priprema za festu od folklora, smotru dječjih folklornih skupina u Slanome, svi koji žele mogu naučiti osnovne korake primorskog kola od 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Mali Linđo, osnovne škole Slano, imat će generalnu probu i radionicu poduke osnovnih koraka i figura Linđa. Središnji dio feste održat će se sutra u 20 sati na istome mjestu, a okupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U sklopu manifestacije ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada na Gromači će se od 22 sata održati glazbeni program uz nastup Andreje Šušnjare i Branka Medaka. Ulazak je besplatan. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, u noći uglavnom tiho, prema otvorenome moru i prema sredini dana prolazno do slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 22 do 26, a najviša dnevna od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Johnny Lešević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 21. kolovoza. 21. kolovoza 1438. godine Senat je izrekao stroge kazne odbjeglim pobunjenicima. 21. kolovoza 1527. godine, kad samorti zahtijevaju od svih, pa i vlastele, da oboljelog od kuge u kući odmah prijave zdravstvenim službenicima. 21. kolovoza 2001. godine, kazalište La Mama iz New Yorka prikazalo je na Lokrumu predstavu Sedmorica protiv tebe. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Pio i Hermogen. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Zbog humske zemlje 1318. došlo je do sukoba između hrvatsko-dalmatinskog i bosanskog bana Mladena II. Šubića Bribirskog i srpskog kralja Uroša II. Milutina. U lipnju 1318. rat se vodio u blizini Dubrovnika, pa je dubrovačka vlada strahovala da se borba ne prenese i na dubrovačko tlo. Istovremeno, Dubrovnik vjeran svojoj tradiciji davanja azila, tijekom toga sukoba primao je u Dubrovnik kraljeve podanike, kao i Branivojeviće, Mladenove protivnike iz Zahumlja, koji su u gradu pod Srđem potražili pribježište.
0: Do bana Mladena doprle su informacije da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće u neprijateljskim postupcima protiv njega. O tome je pisao o dubrovačkoj vladi tražeći od Dubrovčana odštetu. 21. kolovoza 1318. godine Veliko vijeće odlučilo je Mladenu uputiti dva poslanika koji će upoznati bana sa stvarnim stanjem, a ujedno obraniti i dubrovačko pravo azila.
1: Oni su se 20. rujna vratili u Dubrovnik i donijeli novi Mladenov dopis, kojim ban Mladen oslobađa općinu i ljude Dubrovnika od svih šteta i nasilja što su ih počinili Branivojevići i njihovi ljudi Mladenu i njegovoj čeljadi. On dakle ne smatra istinitim glasine da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće. Dalje, ban Mladen priznaje dubrovačko pravo azila, primijenjeno na taj način što su podanici kralja Uroša II. Milutina i podanici banovi našli i nalaze sklonište u Dubrovniku, ali ovi više ne smiju za vrijeme ratovanja napuštati Dubrovnik, a ako bi ga i napustili i ponovno nastupili protiv Mladena, više ne smiju biti primljeni.
0: Zbog pojave mletačkih brodova kod lovišta, Dubrovački senat je u ljeto 1437. godine odlučio naoružati nekoliko galija i naredio mobilizaciju seljaka rijeke Dubrovačke. No, nekoliko se mještana pobunilo, a zduri su bez uspjeha tražili odbjegle. Njihove žene naime nisu htjele prokazati muževe i odati njihovo sklonište. Od 10 krivaca uhvaćeno je tek njih 4, pa je senat 21. kolovoza 1438. godine izrekao stroge kazne. Marko Radičević, nakon vođenja kroz gradske ulice, kažnjen je odsjecanjem desne ruke. Bogdan Magudović vezan je za jezik i pečaćem po tijelu, a Bogdan Budisalić i Marko Raditić šibani su i vezani za kola.
2: Jedna od najpogubnijih epidemija koja je ikada zadesila Dubrovačku republiku, kužna pošast, pogodila je Dubrovnik u prosincu 1626. godine i trajala sve do studenoga 1527. Tijekom protukužnih mjera poduzimanih za vrijeme ove pošasti, prvi su put, barem donekle, izbrisane razlike u primjeni mjera spram vlastele i pripadnika manje privilegiranih slojeva društva. Naime, 21. kolovoza 1527. godine, kad samorti od vlastele i ostalih zahtijevaju da oboljelog u kući odmah prijave zdravstvenim službenicima. Vlastela su ipak bila nešto više zaštićena u takvim prilikama, jer su u slučaju bolesti ili sumnje na bolest bili konfinirani u vlastitoj kući ili im je bilo dopušteno skloniti se u svoje Ljetnikovce ili neke druge kuće izvan grada. Kacamorti bi im tada postavili straže i to na njihov trošak.
0: Nakon 1996. godine, kada se kazalište La Mama iz New Yorka, jedno od najpoznatijih eksperimentalnih kazališta 70. godina u svijetu, predstavilo na Dubrovačkim ljetnim igrama mitom o Edipu, La Mama je gostovala u Dubrovniku i na 5. po redu karanteni, 20. i

0: 1. kolovoza 2001. godine na prostoru Mrtvog mora na Lokrumu s predstavom Sedmorica protiv tebe u režiji osnivačice teatra legendarne Ellen Stewart. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 21. kolovoza 1564. godine u Stonu je umro biskup Petar Gučetić Dragojević, nazivan i ilirskim i dubrovačkim doktorom. 1532. imenovan je inkvizitorom za područje Dubrovačke republike sa zadatkom da spriječi prodor protestantizma. Od 1550. godine generalni je vikar Dominikanske Dubrovačke kongregacije, a već iduće godine izabran je za stonskog biskupa. Na toj je dužnosti ostao do smrti.
0: 21. kolovoza 1621. godine u Dubrovniku je rođen svećenik, vjerski pisac i pjesnik Bernard Đurđević. Oporučno je najveći dio imetka ostavio siromašnima i potrebnima. Njegovim novcem podignut je mramorni oltar svetog Bernarda u obnovljenoj prvostolnoj crkvi, koju je ostavio i 16 vrlo vrijednih umjetničkih slika, među kojima je bilo i Ticijanovih.
2: 21. kolovoza 1943. godine u Dubrovniku je rođen Petar Bezek, trajno nastanjen u Putnikovićima, poginuo nesretnim slučajem 18. kolovoza 1992. godine kao pripadnik službe MIO, motrenja i obavješćivanja.
0: 21. kolovoza 1952. godine umro je francuski romanist i kroatist Jean Dayre, koji je 1930. godine u Firenci otkrio 4 urotnička pisma Marina Držića te ih ustupio Milanu Rešetaru za njegovo izdanje dijela Marina Držića. Objavio je vrijedne rasprave o starijoj hrvatskoj književnosti, kulturnoj povijesti i civilizaciji, a najvažnije su skupljene u knjizi Dubrovačke studije. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Tijekom domovinskog rata na južnom bojištu poginuli su brojni pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 21. kolovoza 1992. godine, poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Robert Tupek. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: planuo je novi požar na teritoriju Republike Srpske iznad Konavolskih brda. Nije prešao hrvatsku granicu, a dubrovački vatrogasci su u pripravnosti. I dalje gori blizu granice na Ivanici, no s hrvatske strane nema bojazni. Riječ je o velikom požaru koji će zasigurno gorjeti još nekoliko dana. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je kako je uhićen i pritvoren muškarac osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha. Riječ je o 38-godišnjaku koji je uz kaznenu prijavu kasno sinoć predan u pritvorsku jedinicu. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je do požara došlo uslijed nezakonitog izvođenja vatrometa, čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida na mjestu događaja. Dubrovačke zidine i ove godine bilježe dobru posjećenost, govori predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
1: Dobra, to stvarno ove sve mjesece koje pratimo ističemo. Evo, u 7. mjesecu smo imali ukupno 142.000 posjete na zidinama i to je otprilike nekih 3% bolje nego u istom mjesecu prošle godine, a za prvih 7 mjeseci se ukupno evo, 500.000 posjetitelja, što nam daje za pravo da stvarno možemo reći da je godina dobra, da je mrvicu bolja i da ako se ovaj trend nastavi, možda stvarno možemo do kraja godine očekivati milijuntnog posjetitelja. Mislim, u Hrvatskoj smo po posjećenosti drugi, ali teško pređivati nas i nacionalni park Plitvička jezera koji prima cijele autobuse grupe, ali definitivno zidine su broj jedan za posjet gradu Dubrovniku, cijelom našem ovom biseru Mediterana. Praktički mislim da nema gosta koji je došao u Dubrovnik, bilo na jedan dan ili duže, a da se nije popeo je bišao ta 2 km zidina.
0: U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara folklorni ansambl Linđo održat će svoj posljednji ovoljetni festivalski nastup u 21 sat i 30 minuta ispred katedrale. Prva reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova za ovo ljeto Ibsenove žene s mora u režiji Ivana Plazibata i s dramaturškim potpisom Petre Pogorevc u izvedbi festivalskog dramskog ansambla bit će u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda Isporta je u 20 sati i 15 minuta. U sklopu manifestacije ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada na Gromači će se od 22 sata održati glazbeni program uz nastup Andreje Šušnjara i Branka Medaka. Ulazak je besplatan. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi domaća top lista Kro Top 20, pa od 22 sata kronika dana Hrvatskoga radija. Potom sve do ponoći slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, u noći uglavnom tiho prema otvorenome moru, a prema sredini dana prolazno i drugdje slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura od 22 do 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Johnny Lešević, čitao i pripremio Mislav Čimić.
2: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Krom Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Kro Topa 20, najnovije top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. Ja sam autor i voditelj Iste Ladić Osić i sa vama sam u sljedećih nešto malo više od sat i pol vremena. A mi krećemo od dna ljestvice prema vrhu. 20 pozicija, 20 priča. Na 20. mjestu ovaj petak grupa Vatra i njihova razglednica. Pjesmu potpisuje sam frontman Ivan Dečak, inspiriran vremenom koji je proveo u Starigradu Paklenici. Gradiću koji je i sam postao dio priče pjesme koja se pojavljuje u spotu. Inače, bend je cijelo ljeto na sceni, iza njih su nastupi od Malinske i Njivica pa sve do Pelješca. A pred njima su još i Varaždin 22. kolovoza, Krk 29. te Đakovo 5. rujna. Na 19. mjestu Vana toliko toga. Riječ je o povratku na listi, a pjesma je čista autorska. Glazbu i tekst napisala je sama Vana, a aranžman potpisuje Goran Kovačić. Premijerno izvedena na ovogodišnjim Melodijama Jadrana pod zvjezdanim nebom Splitske galerije Meštrović, a pjevačica je posebno naglasila da joj namjera nije bila napraviti prolazni ljetni hit, nego pjesmu koja će ostati dio repertoara i nakon ljeta. 18. mjesto ovaj petak rezervirano je za Song Killerse i njihovu Superman, koja je napravila mali pomak sa 19. na ovo 18. mjesto ovaj petak. Bend se s ovim singlom vraća u svom prepoznatljivom plesnom funky zvuku. Autori su Predrag Martinjak i Željko Banić Bane, koji su u duhovitom tekstu pjesma našao u ulozi nesvakidašnjeg superjunaka. Najbliže što ću doći toj tituli, kaže Bane kroz smijeh. Pjesmu je izdala Aquarius Records, a spot potpisuje redateljica Lea Radolfi.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, a mi smo došli do 17., 16. i 15. mjesta za ovaj petak. Na 17. naš dubrovački band Silente i 7. pjesma s njihovog nadolazećeg 5. studijskog albuma Prije ili kasnije. Glazbu i aranžman potpisuje Tibor Karamehmedović, dok je za tekst zaslužan njegov brat Sanin. Spot je sniman baš kod nas u parku Orsule, gdje su ovog ljeta imali dva rasprodana koncerta za redom. Kolovozim inače donosi cijelu malu turneju, od Herceg Novog, Makarske, Virovitice, Pule, pa do Brežica i Varaždina. 16. mjesto, ovaj petak, Pavel featuring Toma, Nedostajem ti tubo. Vokalna suradnja Pavela i Tome, autorski potpis nosi Aljoša Šerić. Pjesma je premijerno izvedena na Melodijama Jadrana, a za Tomu, inače Tomislava Marića iz Livna, ovo je ostvarenje dugogodišnje želje da se s Pavelom nađe na istom mikrofonu. 15. mjesto, Marko Kutić, Uzmi i drugi dio mene. Riječ je o povratku na listu. Kutić se ovog ljeta vratio na Velika vrata turnejom Moram dalje, nakon gotovo 2 godine odsutnosti sa scene. Turneju je otvorio rasprodanim koncertom u Zagrebačkoj tvornici kulture, a prošlog vikenda nastupio je i na našoj Orsuli.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, a mi smo došli do pozicija broj 14, 13 i 12 za ovaj petak. Na 14. mjestu Massimo Mali krug velikih ljudi, pad sa 7. na ovo 14. mjesto. Pjesmu je napisao Ivan Dečak, frontman grupe Vatra, a s njom je Massimo osvojio Porina za pjesmu godine. Massima, nažalost, više nema među nama, preminuo je 2022. pa je ova pjesma danas i dio njegove ostavštine. Još uvijek je redovito u domaćim eterima. 13. mjesto ovaj petak rezervirano je za Eni Jurišić i Matiju Cveka i njihovu Trebaš li me. Za ovu suradnju Eni i Matija zajedno su pokupili čak 3 Porina. Za pjesmu godine, najbolju vokalnu suradnju i najbolji video kojeg potpisuje redatelj Benjamin Strike, izdaju za Aquarius Records i Menart. 12. mjesto ovaj petak rezervirano je za Kambi i Ne dirajte mi ljubav. Klapa iz Kašter Kambelovca ove godine slavi 40 godina djelovanja, a imaju 10 osvojenih Porina. Jedina su klapa koja je ikad napunila splitski Poljud. Glazbu i tekst ove balade potpisuje Ernest Pelajić, a za aranžman i produkciju zaslužan je Mahir Sarihođić. Ovih dana nastupaju diljem Dalmacije od Petrčana do Žrnovnice.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sve pustu.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, a mi smo došli do 11. pozicije na kojem je ovaj petak grupa Magazin sa njihovom Emoj ti. Pjesma sa novom vokalnom vokalisticom Magazina mladom Lorenom Vučan, koja je bend preuzela 24. nakon 14 godina Andreje Šušnjare kao glavnog vokala. Premijerno izvedena na melodijama Jadrana ovo ljeto. 10. mjesto, točno na polovici naše top ljestvice, nalazi se Martin Kosovec i njegova Mjesec na dlanu. Autorica glazbe i teksta je Marija Mirković, koja je pjesmu napisala nakon što je čula Kosovca na jednom splitskom koncertu. Tamo je izvodio Masimove pjesme, kako je sama rekla, to ju je nadahnulo. Aranžman potpisuje Dragan Brnas Pudo, a mladi Martin Kosovec dolazi u pjesmu kao apsolutni kralj etera. Njegova Ti si bila moje sunce provela je 13 tjedana na vrhu nacionalne liste. 9. mjesto, ovaj petak, Luka Nižetić i Refule. Riječ je o padu sa 5. na ovo 9. u odnosu na prošli tjedan, a mediteranski zvuk uz gostovanje Nene Belana na pratećim vokalima i solo gitari donosi prepoznatljivu džavolsku boju. Spot je neobično za danas, sniman na pravoj 16mm filmskoj vrpci u Komiži. Nižetić kaže da je želio da slika izgleda onako kako pjesma zvuči.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do broja 8, 7 i 6 za ovaj tjedan. Na broju 8 Jakov Jozinović i njegova Mary. Jakov večeras ima dvije pjesme na listi, a o drugoj na broju 2 reći ćemo nešto više malo kasnije. A na 7. mjestu ovaj petak Jelena Rozga, Ljubi me. Pjesma je to s kojom je Jelena nastupila na ovogodišnjim Melodijama Jadrana uz svom prepoznatljivom energičnom stilu koju publika već godinama voli. 6. mjesto večeras Belfast Food i Sretne ulice. Belfast Food ostao je na istoj 6. poziciji i ovaj petak. Izdanje je to Dallas Recordsa, a pjesma je provela 3 tjedna za redom među prvih 5 na nacionalnoj listi. Mali ali važan rekord za momke iz benda Belfast Food.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, a mi smo došli do 5., 4. te 3. pozicije za ovaj petak. Veliki povratak na listu zahvaljujući nekoliko sjajnih koncerata u Dalmaciji drži Marko Perković, Thompson i Hrvatske ruže, ako ne znaš šta je bilo. Glazbu potpisuje sam Thompson, tekst je autora Nene Ninčevića koji je za ovu suradnju okupio i mladu postavu Hrvatskih ruža. No međutim, znamo kako je ta suradnja završila, ali to je tema za neku drugu emisiju. Na 4. mjestu ovaj petak grupa Vigor kao Tequila. Osječki sastav koji na sceni djeluje još od 92. a širu popularnost stekao je 2014. pjesmom Još fališ, obradom grčkog hita Ane Visi. Ovog ljeta, kao i uvijek, redoviti su gosti na ljetnim pozornicama diljem Hrvatske. 3. mjesto večeras, Marko Kutlić, Probudi me. Kutlić večeras ima 2 pjesme na listi, dobra potvrda da mu se povratak na scenu itekako isplatio.

Evo nas natrag, vi slušate Krot Top 20, a mi malo pomalo stižemo do samoga vrha. Na drugom mjestu, bez promjene u odnosu na prošli petak, Jakov Jozinović i njegov mega hit Ja volim. Mladi pjevač iz Vinkovaca do publike je prvo došao preko vokalnih obrada na društvenim mrežama, a pravi proboj doživio je nakon nastupa u Super Talentu, gdje je izvedbom Bohemian Rhapsody osvojio sva četiri da. Debitanski singl Polje ruža napisao mu je zanimljivo upravo Matija Cvek, izvođač koji je na broju jedan večeras. Ova Ja volim nastala je spontano u studiju Laura koja pjeva i sa suradnjom sa Matom Šeftom, koji s njime dijele i autorski potpis. Pjesma je najavila njihovu regionalnu turneju Ja za čuda letim, koja je u međuvremenu već dva put rasprodala Zagrebačku arenu, a u prosincu ga čeka i Arena Varaždin. Ove godine osvojio je Porinazana kao najbolji novi izvođač. Uz ovu pjesmu na listi mu je i Meri na osmom mjestu koju smo slušali. A mi smo došli do prvog mjesta za večeras. Matija Cvek, Dvoje mladih, bez promjene i dalje na vrhu. Cvek ostaje na vrhu, kako sam rekao, i ovog tjedna, a njegova Dvoje mladih već mu je treća pjesma koja je došla do broja 1 na nacionalnoj listi. Uz solo karijeru sa Eni Jurišić je za duet Trebaš li me osvojio čak 3 Porina. Upravo je najavio i najveći koncert karijere, 28. studenog nastupa u Areni Zagreb, gdje će ga na pozornici pratiti band The Funksteins, s kojim godinama gradi svoj prepoznatljiv zvuk. I to bi bilo sve od mene za večeras. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Krot Topa 20, Vladi Ćosić. Hvala vam što ste bili sa nama. Slušamo se idući petak. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo. Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja. Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću. Nezadovoljni građani i udruge najavljaju prosvjed u Zagrebu. Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a. Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar. Poginulo 25 osoba. Sutra promjenjivo oblačno i kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Traje potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Riječ je o nepristupačnom području Struge na južnom dijelu Velebita. Potragu HGSS-a i ostalih službi otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, pa se koristi oprema za noćno traganje. Neslužbeno se doznaje da su u letjelici bile dvije osobe. Evo što je doznala Mirjana Grahovac.
2: Signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru nestao je oko 16 sati, nakon čega je operativni centar civilne zaštite pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Na teren su uputili djelatnike službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijske službenike, vatrogasce te timove HGSS-a. Loši vremenski uvjeti i nepristupačan teren otežavaju potragu, o kojoj za Hrvatski radio govori voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
3: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, upravo očekujemo dolazak iz državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
2: Baza operacija uspostavljena je u stanici HGSS-a Starigrad Paklenica, odakle se koordinira postupanje svih uključenih službi, koje potragu, ako večeras ne bude rezultata, nastavljaju sutra.
0: Snažno grmljavinsko nevrijeme je praćeno pljuskovima, poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafinerije ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Nakon 18 sati nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. Bilo je problema u tramvajskom prometu središtem grada.
4: Iz Hrvatskog autokluba upozorenje na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Gorišan i čvora Čakovec na kolniku u smjeru Goričana. Vozači se pozivaju na oprez.
1: Kronika dana.
4: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
5: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
6: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
5: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
7: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
5: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
9: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
11: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
12: Zaključujem i sve vas najljepše
11: pozdravim. Sramota
12: baš.
11: Lipo što
5: dobacili su iz zastupničkih klupa mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
13: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
5: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
4: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
14: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaćaju se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
4: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
0: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
4: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
15: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
4: Požar na Dinari i dalje je aktivan, stanje je ipak povoljnije. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Vatrogascima su tijekom dana pomagala i dva kanadera. O prognozi za noć županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Vatra će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stameni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
17: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
4: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa, kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorilo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom nadzorniku.
17: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
4: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
18: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama, kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
17: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajivskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara na svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Umrla je jedna od žrtava napada mačem u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Uhićen je 18-godišnjak na kojeg je policija prije privođenja pucala. Ozlijeđene su još dvije osobe, jedna teško. Ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavile su vlasti. Motiv napadača još se istražuje. U Švedskoj je posljednjih godina porastao broj napada u obrazovnim ustanovama. Među najtežima je masovna pucnjava prije godinu dana u gradu Orebru. Tada je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač.
4: Nakon rekordnih temperatura ovog ljeta, suša i požara koji haraju diljem svijeta, meteorolozi upozoravaju da će El Niño koji se razvija iznad Tihog oceana vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti, te da će sljedeća godina biti najtoplija do sada. A vrijeme se u Europi ne smiruje. Nakon visokih temperatura, mnoge su zemlje na udaru snažnih oluja, a s najopasnijim požarima bore se zemlje u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
19: Diljem Bosne i Hercegovine vatrogasci se bore s velikim požarima. Kod Tešnja je poginuo 77-godišnji muškarac. Na planini Risovac gori veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice uključili su se i hrvatski kanaderi. Ponovno se rasplamsao i požar kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan teren na kojem postoji i opasnost od mina. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Nakon višednevne borbe s požarima diljem Srbije u kojima je jedna osoba poginula, Beograd je zatražio pomoć Europske unije, potvrdio je ravnatelj Centra za krizne situacije Luka Čaušić.
20: Upravo naš štab smo odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Europske unije, odnosno od Europskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode.
19: Početkom tjedna u Srbiju je u pomoć stigao i zrakoplov za gašenje požara iz Rusije. Ekstremna opasnost od požara i dalje je na snazi na jugu Italije, dok su na sjeveru Lombardija i Toskana pogođene snažnim olujama. Nakon čak 5 toplinskih valova za redom, oluje haraju zapadnom i srednjom Europom. Uz to stiže upozorenje da bi snažan prirodni klimatski fenomen El Niño ovaj put mogao biti najjači u proteklih 100 godina, te da bi sljedeća godina zbog toga mogla biti najtoplija u povijesti mjerenja. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
21: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
19: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog suša i poplava mogli biti ugroženi deseci milijuna ljudi u svijetu, osobito u zemljama koje nemaju sigurnu dostupnost hrani.
1: Kronika dana.
4: Ovog ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu poljoprivredi. Je li malo kiše koja pada ovih dana barem ublažilo stanje, doznala je Ivanka Jelničić-Jurin.
22: Prije desetak dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
23: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. 2004. godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30, 35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28, 30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
22: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
2: Nešto malo bi se možda moglo odraziti na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
22: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao iz svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj je bio 49 do 57 cm.
3: Prošle godine su vodostaji bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
22: Također, pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
3: Na taj način bi imali oborinsku vodu, kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
22: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u Vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
4: Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotskih pomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
6: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 miliona eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači, sve je odlično.
7: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
17: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja. Sport. Pregled je pripremio Lovorko Magdić.
24: Najprije o Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žeger-Frljuk.
25: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od 3 finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac, zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na 4. mjestu s ocjenom 14.100 kao i u kvalifikacijama. Zlato je osvojio Izraelac Dolgopiat, kao i u višeboju, srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth.
26: Zadovoljan je ja i trenerica, i trener moj drugi, je svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to, ja mislim da 4. mjesto na parteru isto nije loše.
25: rekao je jedini naš predstavnik u finalima Ilija Kovtun, koji će sutra imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama te na preči. Na konju s fateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukian i Hačatrian, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisian, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrunias. Drugi dan finala kreće u 16:30, prvo na preskoku, a potom ruče i preča.
24: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3:0. Aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice bile su bolje od naše vrste po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica sa 14 poena bila je najefikasnija u sastavu naše reprezentacije. U istoj D skupini Francuska bolja od Slovačke, a Švedska od Crne Gore maksimalnim rezultatom. Pobjede još Turske, Bugarske, Azerbajdžana i Srbije. Prema napisima Mundo Deportiva, Dominik Livaković trebao bi postati igrač Barcelone, a Stipe Biuk u nastavku karijere igraće za poljski Vicevi Zloža. U prvoj utakmici četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Rudeš Lokomotiva 4-1, Karlo Plazina.
5: Velika i zaslužena pobjeda Rudeša nad Lokomotivom, prva u HNL-u nakon 900 dana čekanja. Rudešu je pomogao Belcar, zaradivši drugi žuti u 23. zbog simuliranja. 5 minuta poslije domaćini su osim igračke imali rezultatsku prednost, pogodio je skoko kroz za šumu nogu s 15 metara. Rudeš je krenuo po još vratnica Poldrugača u 40. 15 sekundi poslije, kontra Lokomotive Vuković sam ispred Rogića, rutinski je zabio za 1-1. U drugom dijelu nastavak dominacije Rudeša, 3 pogotka glavom iz blizine u prvih 20 minuta nastavka. U 53. Šavi se naklonio nakon ubačaja Poldrugača s lijeva, u 58. Bralić je trznuo na asistenciju Ilečića s desna, a s iste strane stigao centaršut Poldrugača u 65. Đorić ga je pospremio u mrežu najsuprotne vratnici. Lokomotiva praktički nije došla na utakmicu i pred stotinja gledatelja u Velikoj Gorici završilo je Rudeš 4, Lokomotiva 1.
24: Na međunarodnom košarkaškom turniru u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, pobjeda protiv Turske 95-94, Roko Bađi.
8: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
24: Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Bloudek 6. na 800 metara na Atletskoj dijamantskoj ligi u Lozani. Trijan Alessio Magagnotti, pobjednik je druge etape biciklističke utrke kroz Njemačku. Fran Miholjević bio je 40. U ugubnom redoslijedu u vodstvu je Francuz Louis Barre, a Fran Miholjević na 50. poziciji. Koran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brenner na svečanoj ceremoniji u Splitu proglašeni su novim ambasadorima Plazma sportskih igara mladih, koja ove godine slave 30 godina. Na tu temu naš proslavljeni tenisač Koran Ivanišević.
9: Preko 3,5 milijuna djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj, to je zbilja super stvar za igre.
24: Početak mediteranskih igara u Tarantu uz nastup 111 hrvatskih sportaša. Lorena Horvat osvojila je naslov europske boksačke prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Loznici. Agata Štajcer bila je srebrna u kategoriji do 65 kg.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: Danas je bilo promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu i istoku. Na zapadu je bilo pljuskova i grmljavine, već noćas pa opet od sredine dana. Na sjevernom Jadranu bilo je i grmljavinskih nevremena, a izraženiji pljuskovi prema kraju dana premještali su se na sjever Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj. Puhao je slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jako jugo, osobito u Dalmaciji, dok je s nestabilnostima bilo čak i olujnih udara pretežno zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Bilo je sparno i mnogima vruće, najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, a na istoku je opet zagrijalo do 38. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, na jugu i više. Najviša dnevna između 24 i 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 celzijeva stupnja. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom suho ili tek malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju i ponedjeljak ujutro lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, osobito na jugu, Jutra na kopnu svježija, dani posupno topli, nekima i vrući, osobito prema sredini novog radnog tjedna.
1: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
17: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
4: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
17: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
4: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
17: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar, poginulo 25 osoba.
4: Sutra promjenjivo oblačno, kiša, uglavnom u prvom dijelu dana.
17: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je poslije podne nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevi će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah, da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor i da počne nadzor svih sumnjivih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu SDP-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže.
4: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: U Splitu je podignuta optužnica protiv hrvatskog državljanina, bivšeg vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i državljanke Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Kako je objavio DORH, bivšeg pilota tereti se da je tijekom službe u oružanim snagama od veljače do prosinca 2022. godine više puta ženi otkrivao tajne podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je znao da ona te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih prosljeđuje na više stranih adresa. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je tamošnjemu županijskom sudu da se ženi produlji mjera opreza zbog opasnosti od bijega.
5: Vijesti.
0: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajevskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperatura površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
6: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja. 0.2 degrees on top of that.
0: Vijesti. Počeo je možda najpoznatiji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana bit će pozornica na otvorenom za više od 600 glazbenih, kazališnih, uličnih, umjetničkih i drugih programa. Očekuje se oko 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Inikov trenut 0,2 boda nedostajala su za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
8: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
7: Pobjedio Izraelac Artijom Dolgopjat, na konju s hvateljkama Talijan Gabriele Targeta, a na krugovima Armenac Artur Avetisjan. U prvom kolu Europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu Italija je pobjedila Hrvatsku s 3-0. Po setovima je bilo 25-9, 22-25 i 25-23. U našoj skupini pobjede Švedske i Francuske, a bodovi još za Azerbajdžan, Srbiju, Bugarsku, Tursku i Češku. U prvom susretu 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš Lokomotiva 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za Lokomotivu. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrnac i Lokomotive Nikica Jelavić.
9: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
10: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
7: Na startu engleskog prvenstva Arsenal Coventry 3-0, a francuskog Marseille Strasbourg 4-0. Pobjeda hrvatskih košarkaša na međunarodnom superkupu u Hamburgu protiv Turske je završilo 95-94. Roko Bađim.
11: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
7: U finalu naši će igrati protiv Njemačke. Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Blodek 6. na 800 metara na mitingu Dijamantske atletske lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, a početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: pjesmu ne čuje.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudaš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ove ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice, te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli nam poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.